نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

0: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے, یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے, مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے, اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی, بے شک ہم خطا وار تھے. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے, پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے, اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں, اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو. اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے, پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کر

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے, اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے, معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے, کیونکہ عبادت کرنے سے بادشاہی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہد

0: مملوک،
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها

0: دیں
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے, روایت ہے بخاری کی.
1: اللہم صل وسلم.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

سامین، عصر سے مغرب کا وقت بڑا بابرکت ہے۔ بلا عذر عصر سے مغرب کے درمیان سونے کا معمول بنا لینا اچھا نہیں ہے۔ بعض اطباء بھی اس وقت سونے کو صحت کے لیے نقصان دہ بتاتے ہیں۔ عربی کہاوت ہے، ارغاد العصر عسر،

نظم، قوانین اور حیرت انگیز ساخت کی بنیاد پر پہچانتے ہیں۔ قرآن مجید بار بار انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ آسمانوں کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، رات اور دن کے نظام کو دیکھو، سورج اور چاند کی گردش کو دیکھو، اپنی تخلیق کو دیکھو۔ یہ سب نشانیاں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب سامعین ایک اور اعتراض کی بات کہیں گے۔ بعض لوگ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ کائنات کا کوئی آغاز ہو، ممکن ہے کائنات کا ایک کروی نظام ہو، یعنی وہ دائرے کے مانند ایسے گھومتا ہو، پھیلتی ہو، سکڑتی ہو، پھر دوبارہ پھیلتی ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چل رہا ہو۔ اسے بعض نظریات میں سائیکلک یونیورس کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ خیال دلچسپ لگتا ہے، لیکن یہاں سائنس خود ایک اہم سوال کھڑا کرتی ہے۔ سامعین کرام، بچپن میں ہم سب نے لٹو گھمایا ہوگا، جب آپ اسے زور سے گھماتے ہیں تو وہ گھومتا رہتا ہے، لیکن کیا وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے؟ نہیں، کچھ دیر بعد اس کی رفتار کم ہونے لگتی ہے، پھر وہ لڑکھڑاتا ہے اور آخر کار گر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی توانائی ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ ہوا کی مزاحمت، زمین کی رگڑ اور دوسرے عوامل اس کی توانائی کو مسلسل کم کرتے رہتے ہیں۔ اب سامعین کرام، فزکس کا ایک بنیادی اصول ہے جسے ہم انٹروپی یا بے ترتیبی کے بڑھنے کا قانون کہتے ہیں۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ بند نظاموں میں وقت کے ساتھ ساتھ قابل استعمال توانائی کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر کائنات واقعی لامحدود عرصے سے پھیلنے اور سکڑنے کے چکروں میں چل رہی ہوتی تو ہر چکر کے بعد توانائی میں کمی آتی رہتی، اور اگر یہ سلسلہ ازل سے جاری ہوتا تو آج تک کائنات اپنی تمام قابل استعمال توانائی کھو چکی ہوتی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات آج بھی متحرک ہیں، کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، توانائی کے عظیم مظاہر جاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ایک حقیقی آغاز ضروری ہے۔ تو دعویٰ یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ جدید کاسمولوجی کا بڑا حصہ بھی یہی بتاتا ہے کہ کائنات کا ایک آغاز ہوا ہے۔ اور جب آغاز ہوا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آغاز کس نے کیا، وہ پہلا سبب کیا تھا، وہ پہلا محرک کون تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فلسفہ، عقل اور وحی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارسطو نے اسے پرائم موور کہا، بعض فلسفیوں نے اسے نیسیسری بینگ کہا، اور قرآن اسے اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے سامعین کرام، اگر آپ ایک قطار میں ہزاروں ڈومینو رکھ دیں اور سب ایک دوسرے سے جڑے ہوں تو آخر ان کے گرنے کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کسی نہ کسی نے پہلے ڈومینو کو دھکا دیا ہوگا۔ اگر کوئی پہلا دھکا ہی نہ ہو تو پورا سلسلہ کبھی شروع نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کائنات کا ہر مرحلہ کسی پچھلے مرحلے پر منحصر ہو تو پھر سوال باقی رہتا ہے کہ سب سے پہلا آغاز کس نے کیا۔ قرآن کریم اسے حقیقت کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کرتا ہے، هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ سامعین کرام، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی مادی وجود کی بات نہیں کر رہے، ہم اس ہستی کی بات کر رہے ہیں جو مادہ، وقت، مکان اور قوانین فطرت سب کی خالق ہے۔ جس نے وقت پیدا کیا ہو وہ وقت کا محتاج نہیں ہو سکتا، جس نے کائنات پیدا کی ہو وہ کائنات کے اندر محدود نہیں ہو سکتا، جس نے قوانین بنائے ہوں یہ نظام اور یہ ضبط، وہ ان قوانین کا قیدی نہیں ہو سکتا۔ اگر سوال کو ہم اس طرح پیش کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی واضح ہے، جس طرح ہم نے بتایا کہ اس کے اپنے اپنے اسباب ہیں۔ پہاڑ کی وجود میں کیسے آیا کہ زمین کے پرتوں کی حرکت سے وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ گیند بھی کسی سبب پر قائم ہے اور پہاڑ بھی ایک بنیاد پر قائم ہے، کسی سبب پر قائم ہے۔ یعنی یوں ہی اچانک ہم ہر ہمیشہ وہ ازلی طور پر ایسا ہی تھا، بات ایسی نہیں۔ اگرچہ آپ کو ایک نظر میں ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ ارے بال کی بنائی ہوئی بات تو یہ کلیئر ہے، لیکن یہ عظیم پہاڑ کیسے وجود میں آ گیا، اس کو سمجھنے میں ہمیں ذرا دقت محسوس ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے اعتراض کی طرف، کہ اگر

سب چیزوں کو خالق چاہیے تو خدا کو بھی خالق چاہیے, اس طرح کی بات بعض کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مشہور اعتراض ہے, معاذ اللہ ملحدین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو خالق چاہیے تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا. تو اس میں ایک بنیادی غلط فہمی موجود ہے اس سوال میں. کانٹینجنسی دلیل کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہر چیز کا خالق ہوتا ہے, بلکہ یہ کہتی ہے کہ ہر کانٹینجنٹ یا منحصر چیز کا سبب ہوتا ہے. یہ دونوں جملے مختلف ہیں. مثال کے طور پر اگر میں کہوں ہر بیمار شخص کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر بھی بیمار ہونا چاہیے؟ نہیں, کیونکہ حکم صرف بیماروں کے بارے میں تھا. اسی طرح کانٹینجنسی دلیل صرف ان چیزوں کے بارے میں ہے جو محتاج ہیں, جو قائم بذات نہیں ہیں, جو وجود میں آ سکتی بھی تھیں اور نہ بھی آ سکتی تھیں. تو کانٹینجنسی دلیل کی بنیاد پر جو سمجھ میں آئی کہ ہر چیز, ہر کانٹینجنٹ یا منحصر چیز کا سبب ہوتا ہے, تو اگر ہر کسی دوسری چیز کا ایک دوسرا سبب ہو اور اس کا بھی ایک سبب ہو اور اس سبب کا بھی ایک سبب ہو, تو آپ کو ایک حد تک جا کے یہ بات بتانا پڑے گا کہ ایک ہستی جو ہے نا, اس کا وجود ضروری ہے, وہ کسی دوسرے پر منحصر نہیں, اس کا کوئی سبب نہیں, جسے کسی نے پیدا نہیں کیا, جس کا نہ آغاز ہے اور نہ انجام. اسی لیے قرآن فرماتا ہے لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اب مزید ایک اور اعتراض کی طرف آگے بڑھیں گے کہ جن کی طرف سے, جن ملحدین کی طرف سے یہ بات جو آتی ہے کہ توانائی ہمیشہ سے موجود ہے, تو وہ یہ کہنا چاہتے کہ ٹھیک ہے گیند ختم ہو جائے گی, پہاڑ بھی ایک دن مٹ جائے گا, لیکن ان کے اندر موجود ایٹم اور توانائی تو باقی رہتی ہے. وہ دلیل کے طور پر یہ آئنسٹائن کا مشہوری اصول پیش کرتے ہیں, انرجی کین نیدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ, یعنی توانائی نہ پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ختم کی جا سکتی ہے. تو پھر کیوں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم ایسا نہ کہیں کہ توانائی ہی ازلی ہے, یعنی وہ انرجی ہی ازلی ہے, وہ انرجی کے پاس ہی اصل طاقت ہے, خدا کی ضرورت نہ رہے, گاڈ کانسیپٹ کی ضرورت نہیں. چلیں ہم اس اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آئنسٹائن کا قانون کائنات کے اندر لاگو ہوتا ہے, یعنی جب کائنات موجود ہو, اس کے قوانین موجود ہوں, تب توانائی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے جیسے کہ وہ کہتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کائنات کے آغاز کا تو آپ نے اس بات میں اس کو اعتراف کر لیا, تو کائنات کے آغاز سے پہلے کیا تھا؟ یہ توانائیاں جس کی بات آپ کر رہے ہیں یہ تو بگ بینگ کے بعد کی بات ہے, تو بگ بینگ سے پہلے توانائی کہاں تھی؟ اس کا جواب خود سائنس کے پاس واضح نہیں. فرض کریں اگر ہم مان بھی لیں کہ توانائی ازلی ہے, تو پھر سوال یہ ہے کیا توانائی شعور رکھتی ہے؟ کیا توانائی فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا توانائی منصوبہ بناتی ہے؟ کیا توانائی قوانین وضع کرتی ہیں؟ اسی لیے قرآن بار بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ کائنات میں غور کرے, سوچے, سمجھے اور اس نتیجے تک پہنچے کہ اتنی عظیم تخلیق خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی, بلکہ اس کے پیچھے ایک حکیم, علیم, قادر اور مدبر خالق موجود ہے, اور وہی اللہ رب العالمین ہے. سامعین, پروگرام کے اختتامی مرحلے میں سائیکلک یونیورس کے حوالے سے جو نظریات ہیں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم ایک اور سادہ مثال پیش کرتے ہیں. فرض کیجئے ایک جلتی ہوئی موم بتی ہے, وہ مسلسل روشنی بھی دے رہی ہے اور پگھل بھی رہی ہے, جتنا وقت گزرتا ہے اس کا موم کم ہوتا جاتا ہے, وہ ہمیشہ اسی حالت میں باقی نہیں رہ سکتی. تو بالکل اسی طرح سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں موجود توانائی بھی خاص ترتیب سے خرچ ہو رہی ہے. ستارے جل رہے ہیں, کہکشائیں حرکت کر رہی ہیں, مادہ مختلف تبدیلیوں سے گزر رہا ہے. فزکس کی زبان میں اس تصور کو بعض اوقات ہیٹ ڈیتھ آف دی یونیورس کہا جاتا ہے, یعنی ایک ایسا مرحلہ جب کائنات میں قابل استعمال توانائی ختم ہو جائے اور ہر چیز ایک طرح کے سکون اور جمود کی کیفیت میں پہنچ جائے. اب ہم اپنے مدعے کی طرف آتے ہیں سامعین کرام, کہ اگر کائنات واقعی ازل سے موجود ہوتی, اگر یہ لامحدود ماضی سے چلتی آ رہی ہوتی, تو پھر آج تک اس کی تمام توانائی ختم ہو چکی ہونی چاہیے تھی. لیکن ایسا نہیں ہے, آج بھی سورج روشن ہے, آج بھی ستارے چمک رہے ہیں, آج بھی نئے کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں, آج بھی کائنات متحرک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی عمر محدود ہے اور اس کا ایک آغاز

اور یہ انسان کے عقائد، ایمان، نظریات، فلسفے، زندگی اور مقصد حیات سے متعلق ہوتا ہے. توحید، آخرت، وحی پر ایمان اسی شعبے میں آتے ہیں. پھر دوسرا ہوتا ہے مورل، اخلاقی شعبہ، جس میں سچائی، انصاف، دیانت، امانت، رحم، صبر، حیا، عفو اور ذمہ داری شامل ہے. اور قرآن صرف عبادت کا حکم نہیں دیتا بلکہ بہترین اخلاق پیدا کرنا بھی چاہتا ہے. پھر آ جاتا ہے آپ کا سوشل یعنی سماجی شعبہ، اور اس میں آپ کا خاندان، رشتہ دار، پڑوسی، تعلیم، معاشرہ، ثقافت، انسانی حقوق، اجتماعی تعلقات اسی شعبے کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد ہے آپ کی فائنینشیل کنڈیشن، آپ کا فائنینس جو بھی ہے، تو اس میں اسلام، تجارت، محنت، روزگار، وراثت، قرض، زکوٰۃ اور معاشی انصاف کے اصول دیتا ہے، اور تاکہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں تک محدود نہ رہے بلکہ معاشرے میں گردش کرے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے آپ کا سیاسی شعبہ، اور اس کو بھی ہم غلط ہی طریقے سے لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے عدل، قانون، مشاورت، حکمرانی، احتساب، عوامی حقوق، ریاستی ذمہ داریاں وغیرہ. تو خیر اس میں جو ہے اب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پانچ زندگی کے شعبے ہیں نا، مطلب جتنی بھی میں نے ابھی آپ سے بات کی، فائنینس ہو گیا آپ کا، سوشل آپ کے جو ریلیشنز ہیں اور سارے کے سارے، یہ پانچ، اور ہمیں جو صلاح کا جو حکم دیا گیا ہے پانچ، تو بیسیکلی آپ نے جب ہم ان کے مطابق جب ہم مطلب کوئی ایگزام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ضروری کیا ہوتی ہے کہ ایک طالب علم کی اگر ہم مثال کے طور پہ سمجھیں کہ کوئی تعلیمی ادارہ صرف امتحان دینا وہاں پہ کافی نہیں ہوتا بلکہ روزانہ کلاس میں حاضر ہونا بھی لازمی ہوتا ہے، لیکن حاضری سے کوئی طالب علم کامیاب نہیں ہوتا. اگر وہ سبق نہ پڑھے، استاد کی بات نہ سمجھے اور گھر جا کے محنت نہ کرے تو امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہوگا. اسی طرح پانچ وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مینڈیٹری اٹینڈنس ہے بیسیکلی. یہ روزانہ پانچ مرتبہ بندے کو یاد دلاتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اصل امتحان پوری زندگی کا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو پانچ شعبے بتائے تھے، تو باقی وقت میں ان تمام شعبے میں اللہ تعالیٰ کی آپ نے نافرمانی نہیں کرنی، تو پھر حاضری جو ہے پھر کامیاب کرے گی آپ کو ان معاملات میں، اگر آپ باقی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ رہے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پانچ دفعہ حاضری لگائیں گے، اٹینڈنس لگائیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں یا صلاح قائم کر رہے ہیں جس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ ایک تصور اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی بہت ہی ایک واسٹ ایک سبجیکٹ ہے، اور اس میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پھر یہ جو معاملہ ہے وہ مسجد تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایک مکمل نظام زندگی بن جاتا ہے. ہمارے آپس کے ریلیشنز، ہمارے فائنینس کہ کس طرح سے کمانا ہے، کیا کمانا ہے، پھر ہم نے کیا اپنی آئیڈیالوجی رکھنی ہے، اس کے علاوہ ہمارا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، پھر ہمارے اور جو سارے معاملات ہیں، حق کے لیے آواز اٹھانا اور ساری جو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری جب تک مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے نہیں ہوں گی جو اللہ نے ہم سے کہا ہے، جب تک صلاح قائم نہیں ہوگی. تو یہ ایک بڑا ہی مطلب ایک ایسا کوئسچن ہے جو ہم سب لوگوں کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ صرف پانچ وقت ہم حاضری دیتے ہیں یا پھر اس کے بعد بھی یہ جو احساس ہے کہ ہمارے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی، ایک ذمہ داری اور ان تمام معاملات کو بھی ویسے ہی لے کے چلنا ہے، اس کو ہم پوری طریقے سے نبھاتے بھی ہیں. تو یہ سوال ڈیفینیٹلی ہم سب لوگوں کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. اور اس وقت ہم بڑھتے ہیں اذکار کی جانب.

پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے. انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: پوسٹ سیلیبریٹ کرتا ہے اور ڈیفینیٹلی ڈارٹ جو ہے صرف تفریح نہیں بلکہ کانسنٹریشن پلاننگ اور ایکوریسی کو بھی بہتر بناتا ہے. تو یہ تھے کچھ بھائی اچھے خاصے دن 29 جون کے. میرا خیال ہے جاتے جاتے اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے 29 جون کو کافی سارے دن رکھے گئے جس میں مختلف طرح سے مختلف اوکیزن مختلف چیزوں کو جو ہے نا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. خیر جی یہ تو ہو گئے ہمارے مطلب وہ ڈیز جو کہ 29 جون کو ایونٹس فن ڈیز وغیرہ جو تھے جو میں نے آپ سے شیئر کی. اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں ہم اپنی ویدر اپڈیٹ کی جانب. سین کچھ یوں ہے کہ کم سے کم درجے حرارت رہے گا 31 ڈگری سینٹیگریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سینٹیگریڈ تک جا سکتا ہے یعنی 31 سے لے کے 41 کم سے کم 41 زیادہ سے زیادہ. اور اس وقت کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہے 32 ڈگری سینٹیگریڈ. تو ابھی جو ہے تھوڑا مناسب ہی ہے, اتنی زیادہ اس وقت گرمی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہیومیڈیٹی کی اگر ہم بات کریں تو 39% ہے, کل سے کم ہو گئی. کل میں نے آپ کو کچھ 40 سے مطلب زیادہ تھی نا وہ بتائی تھی, تو ہیومیڈیٹی کم ہو گئی یعنی آج تھوڑی سی ڈرائنس کا سامنا رہے گا. یو وی انڈیکس آج بھی اسٹرانگ ہے اور اس کے ساتھ ایئر کوالٹی جو ہے وہ سلائٹلی پور ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے مطابق اب آپ نے کرنا یہ ہے وہی روزانہ کی طرح سن اسکرین ضرور لگانی ہے گھر سے نکلنے سے پہلے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے وہ اگر ہیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے, سن گلاسز تو لازمی اپنے پاس رکھیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے باہر نکلنا ہے اور کام کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ سب سے موسٹ امپورٹنٹ پانی تو پیتے ہی رہنا ہے. اور آج کا سوال, اب اس جانب میں آ جاتی ہوں. آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ نے ہمیں کال کرنا ہے, میسج کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے, دن بھر کی روٹین میں سوچئے کہ وہ ایک چیز ہے جو کہ آپ کو بہت معمولی لگتی ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو خوشی دے جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پورے دن کی روٹین میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, وہ آپ کو ٹھنڈا پانی مل جاتا ہو تو آپ ایک دم سے خوش ہو جاتے ہیں, کوئی بہت چھوٹی سی چیز. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب سگنلز کھلے ملے ہیں تو اس کے اوپر بندہ خوش ہو گیا ہے نا, مطلب یہ بھی خوشی کی بات ہے بھائی. آج کوئی سگنل بند ہی نہیں ملا تھا, آج مطلب گھر سے نکلے تو رکے ہی نہیں, کسی نے روکا ہی نہیں, سیدھا کا سیدھا جو ہے نا آپ آفس پہنچ گئے. یہ بھی خوشی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی اور خوشی ہو سکتی ہے وہ. تو چھوٹی سی کون سی ایسی چیز ہے جو اتنی آپ کو خوشی دیتی ہے کہ آپ کا دن بن جاتا ہے. میں نے تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیا, آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں 4434377 پہ, ساتھ ہی ساتھ 6662107 پہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں میسج جس میں آپ کو آسانی ہو شامل ہو جائے گا. اور اس وقت چلتے ہیں ایک بریک کی جانب.
1: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ آر جے مہوش خان کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر, دل سے دیسی. ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
2: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں. اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گی دفتر کی نہیں دل کی باتیں آپ سے اور ہم سے.
1: سنیے ایمبیسڈر آف دا مانتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر, دل سے دیسی.
3: دوستوں میٹرو اسٹیشن میں سیفٹی اور سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر اور دوسروں کا سفر بھی پرسکون اور محفوظ ہو. کچھ اہم باتیں جو ہر مسافر کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اپنی پرسنل چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں, سامان کھو جانے سے بچنے کے لیے اپنے بیگز اور سامان پر نظر رکھیں, کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً مدد طلب کریں, اسٹیشن اسٹاف یا سیکیورٹی پرسنل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ضروری مدد مل سکے, دروازوں کے قریب کھڑے نہ ہوں خصوصاً جب دروازے کھل رہے ہوں یا بند ہو رہے ہوں, دروازوں سے سیف ڈسٹینس بنائے رکھنا ضروری ہے تاکہ چوٹ لگنے کا خطرہ نہ ہو, اسٹیشنز کے اندر دیے گئے انسٹرکشنز اور سائن کو دھیان سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں, یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں. स्टेशंस के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए

0: بعد. هلو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله
0: وبركاته. الحمد لله بالكل خير يا تعب. ثانك يا سي حال تعالي اوكي.
1: الحمد لله الله
0: يسلمك. كيف تشل رہا بھائی؟
1: فوق چل رہا ہے.
0: اچھا اوكي. صحیح صحیح صحیح جا رہے ہیں آپ. اور یہ بتائیں بھائی کہ کیا آج کے سوال کا جواب کیا دیں گے آپ؟
1: سوال تو ایسے بہت کچھ ہے آپ نے تو بتائے ہیں, لیکن جو سوال آپ پوچھتا ہے شارٹ پاٹ میں پوچھتا ہے آدمی لمبا کر دیتا ہے. ایک سوال کو ہزار سوال بنا دیتے
0: ہیں. آپ چھوٹا سا جواب دے دیں لیکن بس دے دیں.
1: میری دو خوشی ہے, کمیٹی خوشی یہ ہے کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے کافی لوگ جاتا ہوں ساتھ میں, جب میں پیسے دیتا ہوں وہ ہاتھ سے میرے سے پیسے چھین لیتا ہے تو میں اس ٹائم بہت خوش ہوتا ہوں کہ وہ خود دے دے. اور دوسرا سب سے ان کو بینیفٹ یہ ہے کہ میں جب کوئی غلطی کرتا ہوں اور اس سے میں معافی مانگتا ہوں وہ مجھے معاف کر دیتا ہے, اس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں.
0: صحیح صحیح گڈ زبردست.
1: جتنے بھی زندگی میں اگر معاف کرا لیا تو بہت بڑی بات ہے.
0: ہاں صحیح بات ہے صحیح بات ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ معافی مانگ لیتے ہیں فوراً سے. معافی مانگنا ہی بڑا مشکل کام ہے.
1: میرے لیے ہے جیسے میں کل بھی آپ سے بات کیا تھا, کتنا آدمی کو ہرٹ ہوا ہوگا میں نے بولا اگر کوئی غلطی ہوئے تو بتائیے مجھے معاف کر
0: دیں,
1: جو میرا دل میں تھا وہ میں بولا.
0: صحیح بات ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ چیزیں تو خیر بہت ساری ہیں جو انسان کو فیل بھی ہوتی ہیں اور وہ مطلب سوچتا بھی ہے کہ یہ ایسا نہ ہوتا ویسا ہوتا تو کیا ہو جاتا, لیکن پھر دنیا جنت ہو جاتی نا.
1: جنت میں تو ہر جانا تھا, ہر انسان جانا تھا. شیطان بھی بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے ایک بار, پر اس کو معافی نہیں ملا. جن انسان کو بہت ایسی بات ہے جو بولنا چاہتا ہے, پر جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ چھوٹی سی ایسی کون سی کام آپ کرتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ خوشی ملتا ہے؟
0: چلیں جی بہت بہت شکریہ بھائی. ہاں ہاں یہ بھی بتائیں.
1: لگ رہا ہے کہ میرے سے ایک دن میں کوئی زیادہ نہیں سیکھتا.
0: کتنی کتنی لے لیتے ہیں؟
1: کام کا نہیں ہے پر ورکنگ کے حساب سے بہت امپورٹینٹ. میں ایک تقریباً بہت کم سے کھینچوں گا تو 90.
0: اچھا کام کے لیے, کام کے لیے کھینچتے ہیں
1: جی.
0: کیا کیا کام ہوتا ہے جس کی کھینچتے ہیں؟
1: میونسپالٹی کا کلیئر سیکشن ہے نا.
0: ہاں ہاں ہاں ہاں صحیح صحیح.
1: گھر کے آنگن میں بین رکھا ہے, اس کا فوٹو بین ٹوٹا ہے, اس کا فوٹو پھر پلٹی کرتے ہیں, اس کا فوٹو پھر بالکل بلو بوس کا فوٹو, مطلب ایک گھر کا ماڈل لائف تقریباً 4-5 ہو جاتا ہے.
0: اتنی تصویریں آپ لیتے ہیں لیکن یہ کام کے لیے لیتے ہیں. اچھا خوشی کے لیے کوئی تصویر لیتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اس کی تصویر لے لی؟
1: ویسے تو مجھے آپ اپین کرے, میں فرائیڈے کو گیا تھا وہ کھڑا تھی ہلکور برج گھومنے کے لیے جنگل میں, تو وہاں پہ میں 10-12 آدمی تھا تو پورا آدمی ویڈیو سیلفی لے رہا. میں بولا یار مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں, پر میں فوٹو کھینچا اور مجھے دکھایا, مجھے اتنا خوشی آیا کہ وہ پتھر کے لیے پہاڑ ہے, بہت خوشی ہوا. اس ٹائم سے میں تقریباً 30 فوٹو میں کھینچایا, ایسا پہلے میں فوٹو سے انٹرسٹ نہیں تھا مجھے.
0: صحیح صحیح چیزوں کی تصویریں لینے میں خوشی ہوتی ہے. گڈ چلیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی, آپ کی کال کا. تھینک یو جی تھینک یو. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے کل, ٹھیک ہے؟ خیال رکھیے گا اپنا. تھینک یو جی اللہ حافظ. اچھا جی اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے ایک کال کی طرف بڑھتے ہیں, پھر فوراً سے ایک میوزیکل بریک بھی اور پھر آپ کے میسیجز بھی اور اپ ڈیٹ ابھی تک میں نے شامل نہیں کیا اس کی طرف بھی جاؤں گی, لیکن ایک کال اور لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام.
0: جی خلیل بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟
2: الحمدللہ آپ سنائیں خیریت؟ ٹھیک ٹھاک
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کہ کیا چل رہا ہے بھائی, کیا ہو رہا تھا ابھی؟
2: نہیں بس وہ آپ کا پروگرام ہی میں سن رہا تھا.
0: میں نے دیکھا آپ کافی دفعہ کال کرے تھے پھر کافی دیر تک ہولڈ پہ بھی رہی. جب تھوڑی سی ذرا دیر ہو جاتی ہے نا, کبھی ایسا ہو کسی کے ساتھ بھی کہ آپ کی کال کو تھوڑا سا ٹائم اور میں کال ڈسکنیکٹ کر دوں, تو سمجھ جائے گا کہ میں نے نمبر نوٹ کر لیا ہے, میں آپ کو کال بیک کر لوں گی. تو میں سوچ رہی تھی آپ کی کال میں کاٹ دوں, لیکن پھر میں سوچتی رہی یار کاٹ دوں تو یہ نہ سوچیں گے کاٹ دی کال, لیکن میں آپ کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اس لیے میں نے آپ کو دوبارہ کال کی.
2: نہیں بہت شکریہ, میرا بیلنس بھی فنش ہو گیا, میسج آ گیا.
0: اچھا اچھا نہیں میں یہی کروں گی, میں کال کر بلکہ آپ میسج کر دیا کریں نا.
2: جی ہاں جی ہاں, असल में मुझे एक छोटी सी बात करनी थी।

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے مشرقی سعودی عرب میں آرامکو کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والوں پر خادم حرمین شریفین کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ خطے میں جاری فوجی کاروائیوں کے نتیجے میں اڑنے والے دھاتی ٹکڑوں یعنی شریپنل کی زد میں آ کر ایک قطری شہری جاں بحق جبکہ ایک عرب مقیم شخص زخمی ہو گیا ہے۔ ریاست قطر نے برادر ممالک مملکت بحرین اور ریاست کویت پر ایران کی جانب سے متعدد میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے بار بار حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ 21 جون سے یورپ میں جاری شدید گرمی کی لہر کے باعث اب تک 1,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مشرقی سعودی عرب میں آرامکو کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والوں پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی سلسلے میں قطر کے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی مشرقی سعودی عرب میں آرامکو کے ہیلی کاپٹر حادثے کے متاثرین پر خادم حرمین شریفین کو تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی مشرقی سعودی عرب میں آرامکو کے ہیلی کاپٹر حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیتی پیغام ارسال کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کل ریاست قطر میں روسی فیڈریشن کے سفیر دمیتری نکولائیچ دوگاڈکن سے ان کی سفارت مدت ملازمت کے اختتام کے موقع پر ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے روسی سفیر کی قطر اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے لیے کی جانے والی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر مملکت نے سفیر دمیتری نکولائیوچ دوگاڈکن کے لیے ان کی آئندہ ذمہ داریوں میں نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کامیابی کی بھی دعا کی۔ قطر کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ خطے میں جاری فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں اڑنے والے دھاتی ٹکڑوں یعنی شریپنل کی زد میں آ کر ایک قطری شہری جاں بحق جبکہ ایک عرب مقیم شخص زخمی ہو گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کل جاری اپنے بیان میں کہا کہ ساحلی و سرحدی سیکیورٹی کے جنرل ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے سمندری کشتیوں کی معمول کی نگرانی اور تصدیقی کارروائی کے دوران معلوم ہوا کہ دو افراد پر مشتمل ایک کشتی مقررہ وقت پر واپس نہیں لوٹی۔ اس اطلاع پر ہفتے کی شام ہی سمندری گشت کرنے والی ٹیموں نے فوری طور پر تلاش کا آپریشن شروع کر دیا۔ بیان کے مطابق 28 جون بروز اتوار کی صبح جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈرز سیکیورٹی کی میری ٹائم سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے لاپتہ کشتی کو تلاش کر لیا۔ سرچ آپریشن کے دوران تصدیق ہوئی کہ ایک قطری شہری خطے میں جاری فوجی کارروائیوں سے اڑنے والے شریپنل لگنے کے باعث جاں بحق ہو گیا، جبکہ ایک عرب مقیم شخص زخمی ہوا جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزارت کے مطابق زخمی کی حالت خطرے سے باہر اور مستحکم ہے۔ وزارت داخلہ نے شہید ہونے والے قطری شہری کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے مغفرت اور زخمی شخص کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات اور متعلقہ قانونی کارروائیاں مقررہ ضابطوں کے مطابق جاری رکھی جائیں گی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام آج ہم ایک ایسی سنت پر گفتگو کریں گے جس پر عمل کرنے سے دوستیاں محفوظ رہتی ہیں خاندان مضبوط ہوتے ہیں معاشرہ پرامن بنتا ہے اور لوگوں کے درمیان اعتماد قائم رہتا ہے آج کا موضوع ہے مجلس کے راز کی حفاظت کرنا اور دوسروں کی بات کو امانت سمجھنا سامعین کرام جب امانت کا لفظ سنا جاتا ہے تو عموماً ہمارے ذہن میں پیسہ سامان یا کوئی قیمتی چیز آتی ہے لیکن اسلام کی تعلیم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے امانت صرف مال نہیں ہوتی کبھی امانت ایک راز ہوتا ہے کبھی ایک بات کبھی ایک مشورہ کبھی کسی کے دل کا حال اور کبھی ایک ایسا جملہ جو کسی نے اعتماد کے ساتھ آپ کو بتایا ہو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان کی امانت بھی مال کی امانت کی طرح اہم ہے ابو داؤد کی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر مڑ مڑ کر دیکھے تو وہ امانت ہے یعنی اسے افشا نہیں کرنا چاہیے سامعین کرام کتنی عظیم تعلیم ہے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت باریک اخلاقی نقطہ سکھایا ہے بعض اوقات کوئی شخص صاف الفاظ میں نہیں کہتا یہ بات کسی کو نہ بتانا لیکن اس کا انداز اس کا لہجہ اس کا ادھر ادھر دیکھنا اس کی احتیاط یہ بتا دیتی ہے کہ وہ اس بات کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات بھی امانت ہے سامعین کرام آج کے دور میں بہت سے تعلقات اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ لوگ راز محفوظ نہیں رکھتے کوئی دوست اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہے کچھ دیر بعد وہی بات کسی اور مجلس میں پہنچ جاتی ہے پھر ایک اور جگہ پھر سوشل میڈیا پر اور پھر اعتماد ٹوٹ جاتا ہے سامعین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں صفات میں سے ایک صفت تھی الامین یعنی امانت دار تو گویا کہ ہم امانت داری کو اسلام کا معیار اخلاق کہہ سکتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے صرف ایک دوست کو بتایا تھا میں نے تو صرف گھر والوں کو بتایا تھا میں نے تو نام نہیں لیا تھا لیکن اگر وہ بات راز تھی تو اسے آگے پہنچانا امانت میں خیانت بن سکتا ہے اسی لیے اسلام نے غیبت چغلی اور بلا ضرورت لوگوں کی باتیں پھیلانے سے سختی سے منع کیا ہے کیونکہ یہ معاشرتی اعتماد کو ختم کر دیتا ہے سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
2: آپ आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
4: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi se, desi.
6: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se, desi.

0: دن بھر میں مناسب مقدار میں پانی پیتے رہے چاہے پیاس محسوس نہ ہو. دھوپ کے اوقات خاص طور پر دوپہر 11 بجے سے شام 4 بجے تک آپ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں. ہلکے رنگ اور ڈھیلے سوتی کپڑے پہنے سایہ دار یا ٹھنڈی جگہوں پر وقفے لیتے رہیے. کیفین والے مشروبات اور بہت زیادہ مشروبات کا استعمال کم کیجیے. گھر اور کام کی جگہ پر مناسب ہوا اور ٹھنڈک کا انتظام ضرور کیجیے. اور اگر کسی بھی شخص میں جیسے کہ ہم نے علامات بتائی ہیں اگر اس طرح ظاہر ہوں تو اسے فوراً ٹھنڈی یا سایہ دار جگہ پر لے جائیے. جو اضافی کپڑے ہیں وہ کم کر دیجیے. پانی یا او آر ایس اسے پلائیے اور اگر وہ ہوش میں ہو تو گیلا کپڑا یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں جسم پر رکھیے. اور اگر حالت بہتر نہ ہو یا پھر بے ہوشی جو ہے وہ ہو جائے یا بخار بہت زیادہ ہو تو فوراً طبی امداد حاصل کیجیے. لسنرز، ہیٹ سٹریس ایک قابل بچاؤ مسئلہ ہے. مناسب احتیاط، پانی کا زیادہ استعمال اور گرمی سے بچاؤ کے اقدامات آپ اور آپ کے خاندان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے، گرمی کی شدت کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیے. اپنا خیال رکھیے، پانی پیتے رہیے اور صحت مند رہیے.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی.

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر اللہ اکبر

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدت.
1: FM 107 بار بيغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر ایف 107 پہ کچھ میسیجز. جیسے میں نے کہا کہ آج ایویشن کی کہانی ہے تو مظہر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ فرائیڈے از مائی ڈپارچر بٹ ٹوڈے کبیر بھائی ایویشن. واٹ اے کوئنسیڈنس. ڈونٹ سکیئر می دو. آئی ڈونٹ نو کہ میں کیا کروں گا. پریزنٹ سر, بہن لکھتی ہے پریزنٹ سر. نازیہ بہن بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اور ہمارے ایم کے بھائی لکھا سلام بھائی. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. ہاں جی 5:19 ہو لیے. جاوید بھائی وعلیکم السلام. اچھا ویسے میں سوال پوچھنے والا تھا, زیادہ ٹائم میرے پاس ہے نہیں, پھر بھی پوچھ لیتا ہوں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی دیسی ہونے کی پہچان ہوتی ہے. ہم اسٹیشن پہ لگاتار کہتے رہتے ہیں دل سے دیسی, رائٹ؟ وی مین اٹ, بیکاز ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ دیسی لائف جی ہے. کچھ دیسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نے کی ہوں گی اپنی زندگی میں تاکہ وہ بالکل حق سے کہہ سکے ہاں جی دل سے دیسی. بہت ساری چیزیں, ان میں سے ایک بہت ہی مائنیوٹ چیز ہے جس سے لوگ بھاگتے ہیں. آپ کو پتا ہے اگر آپ آئی ڈونٹ نو واٹ ممبئی, اگر آپ دلی بھی جائیں گے اور کہیں پارک میں بیٹھے ہوئے تو پیچھے سے ایک بندہ آئے گا, اس کے کندھے پہ گمچھا لگا ہوگا اور آ کے بولے گا آپ سے بھیا کان صاف کر دوں. تو میرا سب سے پہلے سوال تو یہ, کبھی آپ نے یہ سارے دیسی کام کیے, کبھی آپ نے کان صاف کرائے باہر؟ پہلے تو یہ بتائیے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, دوسری دیسی کاموں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن دوسری دیسی چیز چاہیے. یہ لڑکوں کے لیے اسپیسیفک سوال ہے, بہت زیادہ اسپیسیفک. کبھی آپ نے پیڑ کے نیچے جو بال کاٹنے والے ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی بال کٹوائیں؟ دس از اندر دیسی تھنگ جو اگر آپ نے کری ہے تو آپ مجھے ضرور ضرور بتائیے. ان کا بھائی الگ فن ہے ان چیزوں کا, یہ چیزیں نارمل نہیں ہیں, ان چیزوں کی الگ اپنی جگہ ہے. سو اف یو ہیو ڈن دیز تھنگز نو. اور ایک وہ جو گلی میں آتے تھے, وہ جو جھنڈے پہ لپیٹ کر جو چنگم دیتے تھے نا, وہ اگر آپ نے کبھی کھائی ہے سو یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ایک کال آئی ہے, کال اٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم.
2: اوپا جی کی حال چال؟

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے زمانے میں کچھ نوجوان روزمرہ زندگی کے کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھنا شروع کریں گے جب ذرا فراغت ہوگی، یا قرآن حکیم جب بھی پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اور وہ اسی آس میں وقت کو ٹالتے رہے جو اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ آخری وقت نے آن دبوچا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مت سوچئے کہ جب پرفیکشن حاصل ہوگی تو عبادت شروع کروں گا. جتنی عبادت جتنی تلاوت کی توفیق ملے ضرور کیجیے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: News at 7 PM with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوحہ قطر میں شام کے 7 بجے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے سفارتی اور کونسلر سروسز کے شعبوں کی ملازمتوں کی وضاحت اور درجہ بندی سے متعلق ایک وزارتی فیصلہ جاری کیا ہے. مجلس شورا نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور کی زیر سرپرستی جوان بن جاسم اکیڈمی برائے دفاعی مطالعات نے اپنی گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا. اور قطر نے شام کے صوبوں میں اسرائیلی قبضہ افواج کی جانب سے دراندازی اور مختلف علاقوں پر گولہ باری کی شدید الفاظ میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزارت خارجہ کی جانب سے ادارہ جاتی نظام کو مزید مؤثر بنانے کی سمت ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے وزارتی فیصلہ نمبر 34 برائے سال 2026 جاری کیا ہے، جس کے تحت سفارتی اور کونسلر شعبوں کی ملازمتوں کے لیے وضاحت اور درجہ بندی کی نئی رہنما دستاویز منظور کی گئی ہے. اس فیصلے کا مقصد وزارت خارجہ کی انتظامی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا، فرائض اور ذمہ داریوں کو واضح کرنا، ملازمت کے مراحل کو منظم کرنا اور کارکردگی کے معیار کو مزید اپ گریڈ کرنا ہے. واضح رہے اس کے ذریعے وزارت کے مرکزی دفتر اور بیرون ملک قطر کے سفارتی مشنز میں خدمات انجام دینے والی سفارتی اور کونسلر عملے کی کارکردگی کو مزید مؤثر بنایا جائے گا. جاری کردہ رہنما دستاویز سفارتی اور کونسلر شعبوں کے اراکین کے لیے ایک تنظیمی مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، جو طریقہ کار میں یکسانیت، پیشہ ورانہ ترقی، ذمہ داریوں کی وضاحت اور ملازمت کے مراحل کو مزید شفاف اور آسان بنانے میں معاون ہوگی. وزارت خارجہ کے مطابق یہ اقدام تقرری، ترقی اور انتظامی ہم آہنگی کے عمل کو مزید بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ وزارت کے تنظیمی ڈھانچے سے مکمل مطابقت کو بھی یقینی بنائے گا. مجلس شورا نے آج اپنی ہفتہ وار معمول کے اجلاس مجلس کے صدر حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں منعقد کی. اجلاس کے آغاز میں مجلس نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے آغاز کا خیر مقدم کیا، اور اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ان کوششوں کو سراہا جو انہوں نے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے انجام دی ہیں. مجلس نے کہا کہ یہ کردار قطر کی تعمیری ثالثی، علاقائی امن و استحکام اور پائیدار امن کے قیام کی مستقل پالیسی کی عکاسی کرتا ہے. اجلاس کے دوران مجلس شورا نے گزشتہ ہفتے راس لفان صنعتی زون کے ایک کارخانے میں پیش آنے والے دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے 13 افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا، اور متعلقہ اداروں کی فوری اور مؤثر کارروائی کو بھی سراہا. اسی طرح مجلس نے قطری شہری کے اہل خانہ سے بھی تعزیت کا اظہار کیا، جو حالیہ علاقائی عسکری کارروائیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے شزیوں کی زد میں آ کر ریاست کی علاقائی سمندری حدود میں کشتی رانی کے دوران شہید ہو گئے، جبکہ دوسرے زخم شہری کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا. قانون سازی کے شعبے میں مجلس شورا نے پٹرول اسٹیشنوں کی نگرانی سے متعلق مجوزہ قانون اور سول و تجارتی مقدمات کے قانون نمبر 13 برائے سن 1990 کی بعض دفعات میں ترمیم کے مجوزے قانون کی منظوری دی. متعلقہ کمیٹیوں کی رپورٹوں کا جائزہ لینے اور اراکین مجلس کی تفصیلی بحث کے بعد ان دونوں مسودات کو مزید کارروائی کے لیے حکومت کے سپرد کر دیا گیا ہے. نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاع امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی کی زیر سرپرستی اور چیف آف اسٹاف برائے قطری مسلح فواج جاسم بن محمد المنعی کی شرکت کے ساتھ جوان بن جاسم اکیڈمی برائے دفاعی مطالعات نے اپنی گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا ہے. یہ تقریب اکیڈمی کے مرکزی دفتر میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف دفاعی تعلیمی پروگراموں کے فارغ التحصیل طلباء و افسران کی کونوکیشن تقریب شامل تھی. اس موقع پر نیشنل ڈیفنس کورس نمبر 6، جوائنٹ کمانڈ اینڈ سٹاف کورس نمبر 12 اور اعلیٰ تعلیمی پروگرامز جیسے ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں مکمل کرنے والے طلباء کی فارغ التحصیلی کا اعلان کیا گیا. ساتھ ہی گریجویٹس کو ان کی کامیابی پر اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے. تقریب میں متعدد معزز وزراء، دوست اور قطر میں موجود برادر ممالک کے سفیروں نے شرکت کی. اس کے علاوہ دفاعی اتاشیوں، اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور مسلح افواج کے سینئر افسران کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. واضح رہے یہ تقریب قطر کے مسلح افواج میں اعلیٰ تعلیمی معیار، پیشہ ورانہ تربیت اور قیادت کی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے. قطر نے شام کے صوبوں قنیطرہ اور درعا میں اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے کی گئی دراندازی اور مختلف علاقوں پر کی گئی گولہ باری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے.
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی شام کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون و انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے اس نوعیت کی مسلسل اور سنگین کارروائیاں خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھاتی ہیں اور امن استحکام کے لیے جاری کوششوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اسرائیل کو ان اقدامات سے روکے، بین الاقوامی قوانین کی پابندی کا پابند بنائیں اور اس کی مسلسل خلاف ورزیوں اور حملوں پر جواب دہی کو یقینی بنائیں۔ قطر نے ایک بار پھر برادر ملک شام کی حکومت اور عوام کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے شام کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مستقل و غیر متزلزل موقف کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ بیان میں کہا گیا کہ قطر شام کے عوام کے امن اور استحکام کے لیے ہر مثبت اقدام کی حمایت جاری رکھے گا۔ قطر نے نیویگیشن، سرچ اینڈ ریسکیو کے شعبوں میں بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے اور بحری سلامتی و تحفظ کو یقینی بنانے کی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ واضح رہے یہ بات اس وقت سامنے آئی جب قطر کے مستقل وفد نے بین الاقوامی بحری تنظیم آئی ایم او میں شرکت کرتے ہوئے نیویگیشن، مواصلات اور تلاش و امداد سے متعلق ذیلی کمیٹی کی اجلاسوں میں حصہ لیا۔ واضح رہے اجلاس لندن میں تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے خطے میں جاری فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں سمندری حادثے کے دوران ایک قطری شہید اور ایک عرب ملک کے شہری کے زخمی ہونے پر قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے حادثہ دونوں افراد کو شیلنگ کا ملبہ لگنے سے پیش آیا تھا۔ امارات کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں قطر کی حکومت، عوام اور شہید کے اہل خانہ سے گہرے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور زخمی شخص کی جلد صحت یابی کے لیے اپنی نیک تمنائیں بھی ظاہر کیں۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ پٹی سے موصول ہونے والی تازہ طبی رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 73,058 جبکہ زخمیوں کی تعداد 173,488 تک پہنچ گئی ہے۔ طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں مزید 4 افراد کی لاشیں اور 8 زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جنگ مندی کے بعد سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 1,045 تک پہنچ چکی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد 3,380 بتائی گئی ہے۔ واضح رہے اس دوران 786 لاشیں بھی ملبے سے نکالی جا چکی ہیں۔ طبی حکام کے مطابق اب بھی متعدد متاثرین ملبے تلے اور مختلف راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تاہم امدادی اور ریسکیو ٹیموں کو وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی خبر رساں ادارے وفاق کے مطابق جنوبی نابلس کے قصبے سے 3 فلسطینی شہریوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ بیت لحم سے بھی 2 نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اسی دوران مقبوضہ القدس میں بھی اسرائیلی افواج نے حزمہ قصبے سے 2 افراد کو اور رام اللہ کے شمال میں واقع الجلزون کیمپ سے بھی 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے بنیادی فریم ورک معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ شام اسرائیلی افواج کی جانب سے کیے گئے دھماکوں کے نتیجے میں مجدل زون اور المنصوری قصبوں میں متعدد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق المنصوری میں اب بھی چند خاندان رہائش پذیر ہیں جبکہ مجدل زون تقریباً خالی ہو چکا ہے، جس کی وجہ اسرائیلی افواج نے مقامی آبادی کو اپنے گھروں کی جانب واپسی سے روک رکھا ہے۔ اسی سلسلے میں اسرائیلی افواج نے الطیبہ اور حداثہ کے علاقوں میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا جبکہ برج قلاویہ اور برعشیت کے قریب شہریوں کے اطراف صوتی بم بھی پھینکے گئے۔

0: واضح رہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان طے شدہ فریم ورک معاہدے میں سیکیورٹی انتظامات، مسلح گروہوں کے اسلحے سے متعلق امور، لبنانی فوج کی نئی تعیناتی، متاثرہ علاقوں کی بین الاقوامی تعاون سے بحالی، معیشت کی بہتری، دونوں جانب رابطے کے ذرائع قائم کرنے اور اعتماد سازی کے اقدامات شامل ہیں تاکہ مستقبل میں دیر پا امن کی راہ ہموار کی جا سکے۔ یوکرین میں جاری روس یوکرین جنگ سے متعلق تازہ اطلاعات کے مطابق یوکرینی حکام نے کہا ہے کہ روسی حملوں میں شمال مشرقی یوکرین کے علاقے سومے پر کی جانے والی بمباری کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرینی افواج نے روس کے دو آئل ریفائنری پلانٹس کو نشانہ بنایا ہے جو کراس نودار اور یاروسلاول کے علاقوں میں واقع ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کاروائیاں روس کی جنگی صلاحیت کو کمزور کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ واشنگٹن اور ایران کے درمیان مشرق وسطی میں جاری صورتحال پر کوئی معاہدہ طے پائے جانے کے بعد امریکی مذاکراتی ٹیم جلد ماسکو کا دورہ کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنیادی انفراسٹرکچرز پر یوکرینی حملوں کے باعث روس کو ایندھن کی قلت کا سامنا ہے۔ شمالی کوریا نے جاپان اور امریکی میرین کور کے درمیان جاری مشترکہ فوجی مشقوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے انہیں جنگ کی ریہلسل قرار دیا ہے۔ پیانگ یانگ کا کہنا ہے کہ جاپان ڈریگن فیئرز نامی مشق میں شرکت کے ذریعے اپنی جارحانہ عسکری صلاحیتوں کو مضبوط کر رہا ہے جو خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے تجربات ایک پیشگی حملے کی حکمت عملی کا حصہ ہیں جن کا مقصد ہمسایہ ممالک کو نشانہ بنانا ہے۔ واضح رہے یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب جاپان پہلی مرتبہ ایشیا پیسیفک خطے میں امریکہ کی قیادت میں ہونے والی کثیر القومی فوجی مشق میں شریک ہوا ہے۔ نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزارت خارجہ نے سفارتی اور کونسلر ملازمتوں کی وضاحت و درجہ بندی کے لیے نیا رہنما نظام منظور کر کے ادارہ جاتی کارکردگی، شفافیت اور انتظامی ہم آہنگی کو مزید بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجلس شورا نے اپنے اجلاس میں امریکہ ایران مذاکرات کے آغاز کا خیر مقدم کرتے ہوئے قطر کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ اس کے علاوہ دھماکے اور علاقائی واقعے میں جمحق افراد پر تعزیت کی اور متعدد قانونی مسودات کی منظوری دے کر انہیں حکومت کو مزید کارروائی کے لیے ارسال کر دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور کی سرپرستی میں جوان بن جاسم اکیڈمی نے مختلف دفاعی تعلیمی پروگراموں کے گریجویٹس کی کونوکیشن تقریب منعقد کی جس میں اعلی فوجی و سفارتی شخصیات کی موجودگی میں فارغ التحصیل افسران کو اعزازات دیے گئے۔ اور قطر نے قنیطرہ اور درعا میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے شام کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے شام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسلم بنارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے FM 107۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں پھلوں کو کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے، جواہرات کو کیرات کے حساب سے تولا جاتا ہے، اسی طرح سونے کو گرام کے حساب سے تولا جاتا ہے، جبکہ لوہے کو ٹنوں کے حساب سے تولا جاتا ہے. مگر قرآن حکیم کی سورہ زلزال میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کو ذرات کے حساب سے تولا جائے گا، تاکہ اہل ایمان کو ایک ذرے کے برابر نیکی کا بھی اجر عطا کیا جا سکے. سورہ زلزال میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے پا لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے پا لے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا جانیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام On FM 107.

خبردار پروگرام پولیس اور عوام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. طلحہ شفیع‌الزمان کی جانب سے قبول کیجیے سلام و تحیات. سامعین کرام, آج بہت ہی ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. آج کا موضوع ہے سائبر اور معاشی اقتصادی جرائم سے روک تھام کے حوالے سے. تو بإذن اللہ تعالیٰ کافی اہم گفتگو ہوگی, اور اس وقت ہمارے یہاں وزارت داخلہ سے افسر تشریف فرما ہیں, ان کا تعارف بھی ہم پیش کریں گے بإذن اللہ تعالیٰ.

0: जी सामने के नाम, जैसा कि आप जानते हैं मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दिया है, लेकिन जहां आसानी है वहां कुछ मुश्किलात भी हैं। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक जराइम काफ़ी उभर रहे हैं और मंजरनामे पर काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग फ्रॉड की बात करें, मेल हैकिंग की बात करें, ऑनलाइन ब्लैक मेलिंग या क्रेडिट कार्ड की चोरी वगैरह, ये सब जराइम जो हम रोज़मर्रा मुख्तलिफ़ यानी प्लेटफॉर्म पर हमें नज़र आ रहा है। ओवरऑल आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि साइबर जराइम की अकसाम क्या हैं और ज़ाती मालूमात, ईमेल और क्रेडिट कार्ड के हवाले से हम किसे इसको इन चीज़ों को कैसे महफूज रखें। अगर कोई शख्स इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक मेलिंग का शिकार हो जाए तो वो क्या करे, कतर के कवानीन जराइम के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं जिनका ताल्लुक साइबर और इलेक्ट्रॉनिक साइबर और इक्तसादी जराइम के रोकथाम के इदारे से हैं, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गानिम लहदान अल मुहन्नदी। तो चलें पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सैयदना नरहब बिकुम सियादत अल मुलाज़िम अल अव्वल गानिम लहदान अल मुहन्नदी मिन इदारत मुकाफहत अल जराइम अल इक्तसादिया व अल इलेक्ट्रोनिया अत्तबा अल वज़ारत अल दाखिलिया बिदौलत क़तर। या अहला व सहला व मरहबा बिकुम फी बरनामज अल शुरता व अल अमान।
1: مرحبتين يا هلا سعدنا.
0: الله يسلمك. الله يسلمك. فرصة سعيدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله ستكون الجولة مفيدة.
1: إن شاء الله.
0: ومحاور يعني تفيد الكل بإذن الله.
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: سيادة الملازم بإذن الله يعني نبدأ بمحور الأول معك. قبل كل شيء نبي نعرف عن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية.
1: صحيح. تعرف الإدارة، تم الإنشاء لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من أحدث الإدارات في وزارة الداخلية في أواخر العام 2018 مواجهة التزايد الكبير لاستخدامات التكنولوجيا، حيث أصبحت لا تخلو جريمة من أن يكون جزء منها إلكتروني. ثم تقوم الإدارة بشكل أساسي بجمع الاستدلالات والتحري والتقصي والبحث عن الجناح، كما تخص الإدارة بمتابعة كل ما من شأنه أن يمثل خرقا للقانون أو الأمن في الفضاء الاستبراني. وتستقبل الإدارة شكاوي من الجمهور والشركات، من ثم تباشر أعمالها الشرطية في جمع الاستدلالات التواصل للفاعل.
0: جميل. كما ذكرت سيادة الملازم، هي يعني من أهم التعريف إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية.
1: صحيح.
0: خلنا نوضح المحور هذا وبعد إن شاء الله نعود إليك. سامي الكرام، جلسة كيف فاس لفتننت خانم لحم الأحدان المهندي ونسي هماري سوال تھا کہ اقتصادی الکٹرانی کے جرائم یا سائبر اور اقتصادی جرائم کی روک تھام کا جو ادارہ ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. تو سلسلے میں فاس لفتننت غانم لحدان المهندی انہوں نے ہمیں جو وضاحت پیش کی وہ یہ ہے کہ قطر کی جو سائبر اور الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کا جو ادارہ ہے، یہ تقریباً 2018 کے آخر میں وزارت داخلہ نے اس ادارے کو قائم کیا ہے، اور اس کا مقصد تھا جیسے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو پرابلمس آ رہے تھے، جو جرائم میں اضافہ ہو رہا تھا، تو اس کی روک تھام کے حوالے سے یہ ان کا سب سے اہم کام تھا، بنیادی کام. اور یعنی ساتھ ساتھ یہ بات بھی انہوں نے بتایا کہ یعنی ہر ایک جرم یا جریمہ یا جرائم کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں ایک حصہ الیکٹرانک ضرور رہتا ہے. تو یعنی زیادہ تر جرائم میں کسی نہ کسی انداز میں سائبر عنصر شامل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اس یعنی ادارے کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکا ہے، اور یہ ادارہ قومی سلامتی کو درپیش جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا. اور جیسے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ مختلف جو دلائل اور سرچ وغیرہ، یہاں تک کہ جو کرمنلز ہیں ان کے بارے میں جو پوچھ پاچھ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب یہ جو پروسیجر ہے اس کو مکمل کرتے ہوئے، اور اس سلسلے میں یہ سب سے جو ان کے پاس احدث جو اجہزہ ہے، ادوات ہیں، جو ڈیوائسز ہیں اپڈیٹڈ، تو ان کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس آن لائن شبکہ یا پھر اس آن لائن پلیٹفارم پر ان کی صحیح جانچ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جمہور یا پھر آڈینس مختلف کمپنی سے جو مختلف شکایتیں بھی شکایتوں کا بھی استقبال کرتے ہیں. اوور آل شکایتیں لے کر جب ان تک پہنچتی ہیں یہ شکایتیں, ساتھ ساتھ وہ متعلقہ جو ادارے ہیں پولیس کے ان تک یہ شکایتیں پہنچا دیتے ہیں, ساتھ ساتھ آگے جا کے وہ اپنی کاروائیاں مکمل کرتے ہیں اور قانونی کاروائی کے لیے مناسب اقدامات اٹھاتے ہیں. اب سامعین کرام, ہمارا اگلا سوال رہے گا فرسٹ لیفٹیننٹ غانم الحدان المہندی سے کہ سائبر جرائم کے اقسام یا پھر سائبر

0: क्राइम क्या है, इसकी तारीफ क्या है, वो हम इस सिलसिले में वजाहत पेश करेंगे। سات الملازم الأول غانم الحدان المهندي من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية تابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. سات الملازم الأول يعني ننتقل للمحور التالي، ما هي الجريمة الإلكترونية وكيف تعرفها سيادتك؟
1: الجريمة هي في كذا خمس أنواع تقريبا، الاختراق والاحتيال بمختلف أنواعه، التهديد والابتزاز، الاستغلال الجنسي للأطفال، ونشر الشائعات.
0: اوكي، يعني هذه بصفة عامة، يعني
1: بصفة عامة
0: انواع الجرائم.
1: ايوه،
0: الالكترونية.
1: الالكترونية هذه صفة خاصة.
0: جميل. سيادة الملازم، يعني هذه الانواع الجرائم، ويعني ان شاء الله نتطرق للتفاصيل لاحقا
1: ان شاء الله باذن الله تعالى.
0: لسا من الكلام جسك هماري سوال تھا کہ سائبر جرم کیا ہے، اس کے کیا انواع، اس کے اقسام کیا ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں یہ جرائم، اس میں ہیکنگ ہے، اسی طرح فراڈ ہے، یعنی مالی دھوکہ یا جعلی طور پر بینکنگ فراڈ وغیرہ، جو مختلف لوگ اس کا سامنا کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کافی جو ہے نا آگہی مہم ہمارے اس ریڈیو اسٹیشن سے بھی چلائی جاتی ہے. یہاں تھریٹس اور بلیک میلنگ کی بات بھی انہوں نے کہی، اور بچوں کا جنسی استحصال کے حوالے سے بھی کہا، اور مزید انہوں نے افواہیں پھیلانا، اسپریڈنگ ریومرس، اس سلسلے میں بھی کہا ہے کہ یہ جرائم الیکٹرونیا میں شامل ہیں اور ان کی اقسام میں شمار ہوتے ہیں. تو اوورال یعنی سائبر جرم، جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں معلوماتی ٹیکنالوجی، انفارمیشن سسٹم یا انٹرنیٹ کو یہاں غیر قانونی طور پر استعمال کرنا، تو یہی دراصل یعنی اس کی تعریف ہے. اور جیسا کہ انہوں نے ہمیں اس کی انواع اقسام کے حوالے سے بتایا، تو یہ سب اس سائبر جرم میں شامل ہے. اور ان تمام اقسام کے حوالے سے کیا سزائیں ہیں، کس طرح ہمیں ان سے نمٹنے ہیں، اس سلسلے میں ہم اب ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹنٹ غانم الحدان المہندی سے پوچھیں گے، اس کی وضاحت طلب کریں گے. تو اوورال یعنی سائبر جرائم کے اسباب وغیرہ، یہ تو سامعین کے نام آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں مختلف جو کچھ یعنی لوگ جو جعلی اس طرح کے کام میں مرتکب ہوتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالیاتی مفاد کے حصول کے لیے، اور یعنی وہ کسی افراد کے خلاف جان بوجھ کر کوئی نقصان کے لیے وہ اس طرح کاروائیاں کرتے ہیں. تو یہ مختلف اسباب ہیں، لیکن اوورال ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہے تاکہ سائبر جرائم وغیرہ، ان جرم فراڈ کے شکار ہم نہ بنیں. تو بات یہی بنتی ہے کہ کسی جریمہ کے وقوع سے پہلے اس جریمہ یا جرم سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور محتاط رہنا چاہیے، احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم اس فراڈ کے شکار نہ ہوں اور اس معاملے میں پھنس نہ جائیں. تو یہی بار بار ان کی طرف سے کہی جاتی ہے، وزارت داخلہ کی طرف سے، کہ بھائی آپ اگر کہیں مسئلے میں اگر آپ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تب جا کر اب کوئی قانونی کاروائی کرنا پڑتا ہے آپ کو، طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اگر خود محتاط رہیں تو کافی معاملات آپ یوں ہی حل کر سکتے ہیں، اور مختلف اس طرح کے فراڈ کے شکاروں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو یہ موضوع کافی اہم ہے. پروگرام کے اس مرحلے میں ہم جس موضوع کی طرف رخ کر رہے ہیں وہ ہے سائبر جرائم سے بچاؤ اور ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرسٹ لیفٹنٹ غانم الحدان المہندی، ان کا تعلق سائبر اور اقتصادی جرائم سے نمٹنے کے ادارے سے ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ کافی ایک اہم شعبہ ہے وزارت داخلہ کا. وہ اب ہمیں اس سلسلے میں وضاحت پیش کریں گے کہ بھائی سائبر جرائم سے بچاؤ، ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. سیادت الملازم اول غانم الحدان المہندی من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، السؤال الموجه لك سيادة الملازم، ما هي نصيحتك للتصدي للجرائم الإلكترونية؟
1: نصيحتي هي زيادة الوعي لدى الجمهور بمخاطرها وأساليب الوقاية منها. جميل. يرفع من مستوى التصدي للجريمة بشكل جميل. فعال.
0: جميل.
1: ولكن عند وقوع الجريمة، فإن سرعة الإبلاغ واتخاذ عاملا مهم في نجاح عملية جمع الإدارة.

0: وعرضها للضياع والتلاعب. وتقوم الإدارة بحملات توعية بصورة مستمرة تستهدف كافة شرائح المجتمع.
1: من ضمنها يعني حضوركم هنا
0: على, على طول. صحيح. ما تتأخر في حضورك.
1: صحيح صحيح.
0: عشان يكون بسرعة في التجاوب حق
1: البلاغات. صحيح. وكنت أذكر يعني حتى حضوركم هنا يعني عشان توصل الرسالة للجمهور حتى يعني يعني أنت تنشر الوعي.
0: أنشر الوعي وعشان ما يكون في أي تأخير.
1: من أهم مقاصد هذه هذا البرنامج وهذه الحلقات وحضورك هنا. بصراحة مشكورين وهذا الجهد جبار. مشكورين من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية.
0: هذا واجب.
1: الله يسلمكم. سامعين الكرام مجلسكي هماري فصل عشرين تغاني والأحدان المهندسي هماري سبالتها كي بهي هم صاحب الجرائم سكاسي بچين اس کا مقابلہ کیسے کریں. تو اس سلسلے میں انہوں نے جو پہلے دو پوائنٹ یعنی دو جو چیزیں دو چیزیں ہمیں بتائیں وہ یہ کہ سب سے مؤثر ہتھیار آپ ان کو کہہ سکتے ہیں احتیاط ہے اور آگہی ہے. تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جتنے زیادہ عوام مشہور ہوگا اور جتنے بہتر وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے اتنے ہی جرائم کی روک تھام کے امکانات بڑھ جائیں گے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ احتیاط کی بات ہم تو کہیں گے لیکن اگر کہیں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو وہاں جا کر آپ نے یعنی اگر کوئی یہ بھی آپ کے علم میں ہو کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو سلسلے میں انہوں نے جو بتایا ہمیں کافی اہم ہے. اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا الیکٹرانک جرائم سائبر جرائم کے شکار آپ ہو جاتے ہیں تو اس مسئلے کو آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا متعلقہ ادارے کو یہ بات پہنچائیے اور جیسے کہ ان کا ادارہ ہے ادارت مکافحہ الجرائم اقتصاد الکترونیہ یا پھر آگے جا کے ہمارے مہمان ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کیسے رابطہ کرنا ہے اگر آپ اس طرح کے چالی کسی فراڈ وغیرہ کے شکار ہوتے ہیں. تو یعنی جرم کی فوری رپورٹنگ کی جائے یہ کافی اہم بات ہے. اور جیسا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ اگر آپ تاخیر کرتے ہیں تو یہ آگے جا کے یعنی جو ایویڈنس ہے نا فائلز وغیرہ میسیج جو بھی ہیں یہ سب کچھ یعنی جو اس طرح کے فراڈ کا کام کرنے والے ہیں وہ ہیرا پھیری کر سکتے ہیں ادھر ادھر بات گھما سکتے ہیں چونکہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے. تو اس میں جتنا جلدی آپ بتائیں گے اتنا کچھ وہ ثبوت وغیرہ ان کے پاس رہے گا. تو یہ تحقیقات اور شواہد جمع کرنے کے لیے نہایت اہم ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ یعنی ان کا ادارہ جو عوامی سطح پر اس طرح کی مختلف مہمات چلاتی ہیں اور آگہی کو عام کرتی ہے یہ ادارہ جو مستقل طور پر اس سلسلے میں کام کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی موجودگی یہاں پر اور وزارت داخلہ جو جنہوں نے آپ کو نمائندہ بنا کر اس ادارے کے جو افراد ہیں انہوں نے جو آپ کو نمائندہ بنا کر یہاں بھیجا ہے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس طرح کی جو اویئرنیس کو عام کرنے کے سلسلے میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ دراصل بہت ہی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اویئرنیس کو عام کرنے میں. اور اس طرح جو بار بار بتائی جاتی ہے ہمارے جو جمہور ہیں آڈینس ہیں ہمارے سننے والے ہیں تو انہیں یہ کافی ان کے لیے مفید ہے چونکہ آج ہر یعنی روزمرہ ہم اس ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. تو بھائی آپ اس طرح کے آن لائن وغیرہ کے حوالے سے جو بھی جرائم ہیں اس سلسلے میں محتاط رہیں اور ہمارے مہمان جو آپ کو ہدایات دے رہے ہیں ان کی پیروی کریں اور قانون کی پاسداری کریں جیسا کہ ہمارے مہمان بإذن اللہ تعالیٰ مزید بتائیں گے ہمیں. اب ہم آگے بڑھیں گے. مہمان ہمارے یہاں تشریف فرما ہے فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی. ان سے ہمارا اگلا سوال یہ رہے گا کہ اگر کوئی اس طرح کی الیکٹرانک بلیک میلنگ کا شکار ہوتا ہے تو وہ کیسے ہیلپ اور یعنی مساعدہ طلب کرے تو ہیلپ اسسٹنٹ کے لیے اس کا کیا طریقہ رہے گا. ساتھ ساتھ بلیک میلنگ الیکٹرانک بلیک میلنگ کا جو جریمہ ہے ان کے جو مرتکب ہوتے ہیں تو ان کی سزا قانونی طور پر کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہم ان سے وضاحت طلب کریں گے. تو چلیں ہم ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی کا رخ کرتے ہیں. سيادة الملازم أول غانم لحضان المهندي من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية التابعة للوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادة الملازم نسمع عن الابتزاز الإلكتروني وعقوبته الشديدة في قطر، كيف يمكن للجمهور طلب المساعدة في حال تعرضه للابتزاز الإلكتروني، وما هي العقوبة على مرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني؟
0: للأسف يعتبر الابتزاز أحد الجرائم التي يقع فيها الكثير من الأشخاص، وهو طابع جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، تحديد المادة رقم 6 التي ينص عليها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن 100,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية في أحد تقنية المعلومات في تهديد أو الابتزاز الشخص أو الامتناع عنه.
1: جميل بصراحة، يعني كما ذكرت يعني قانون عقوبة شديدة، ويعني قانونيا مش مسموح، واللي يرتكب هذا فكما ذكرت بالحبس. يعني مقابل حبس لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة
0: 100,000 ريال
1: قبل. لا تزيد على 100,000 ريال أو بإحداها تنقلتين. جميل سامي الكرام جسكي فسلافتننت غانم لحضان المهندين، همي بتايا كي جو إلكترونيك بلاك ميلينج يا أونلاين ديجيتال بلاتفورمز كي ذريعة جو اس طرح كي حركت کرتے ہیں تو اس پر اس کو قطر کے قانون میں کیسے دیکھا جاتا ہے یا اس پر کیا سزا مقرر ہے؟ تو جیسے کہ انہوں نے کہا یہ قانونی طور پر جرم ہے، اور قطر میں قانون نمبر 2014 کا یعنی قانون رقم 14 برائے 2014 کے تحت اس قانون کی وضاحت کی گئی ہے. تو خاص طور پر سائبر کرائمز کی روک تھام کے قانون کی شق نمبر 6 کے مطابق انہوں نے یہ بتایا کہ قانون میں یہ ہے کہ جو کوئی انفارمیشن نیٹورک یا آئی ٹی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کو دھمکائے یا بلیک میل کرے تو اس پر 3 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے یا قطر ریال 1,00,000 تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، یا ان دونوں میں سے ایک سزا دی جا سکتی ہے. تو یہ ہے سزا، کافی سزا یعنی شدید ہے، سخت سزا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، اور تاکہ ہمیں نقصان بھی نہ پہنچے ہمیں سلسلے میں محتاط رہنا ہے، اور مختلف الیکٹرانک جو بھی ہم ڈیوائس وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس میں مکمل طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے. تو مزید ہم اب مہمان کا رخ کریں گے، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اگر اس طرح کے حالات میں یعنی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. سیادة الملازم اول ننتقل الى المحور التالي، اول تبي تضيف في هذا المحور؟
0: يعني ننصح عند وقوع الشخص في ضحية الابتزاز لقدر الله بعدم التجاوب مع الجاني بتاتا، يعني وحجبه من جميع قنوات التواصل، برامج التواصل.
1: صحيح صحيح، هذا مهم جدا بصراحة. الواحد ممكن يطول
0: معاه وياخذ معاه، يعني يدخل في
1: تعقيدات
0: ويدخل في الجريمة.
1: صحيح صحيح، يعني بصراحة مهم جدا.
0: ومن بعد يتم إبلاغ الإدارة مباشرة لتباشر في البحث التحري عن طريق الغنوات، البريد الإلكتروني، الهاتف مطراشته، أو عن طريق الحضور الشخصي للإدارة.
1: جميل،
0: عند حدوث
1: سامعين الكرام جیسے کہ ہمیں ہمارے مہمان نے بتایا کہ اگر کوئی شکار ہو جاتا ہے اس طرح کی بلیک میلنگ کا، لا قدر اللہ، خدا نہ خواستہ، تو وہ جو فراڈی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس رسپانس نہ کرے. اسے بعض اوقات وہ جب آپ کو شکار کر لیتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آن لائن پہ رکھ کے آپ کے ساتھ جو ہے نا اور بھی آپ کو مختلف طرح کی بلیک میلنگ کرتے ہوئے سلسلہ کو اور بھی طول دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور طول دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایویڈنس ہیں آہستہ آہستہ ان کو جو ہے نا وہ چھپا رہا ہوتا ہے. تو جتنا وقت زیادہ لگے گا، وہ ہمارے مہمان جیسے کہہ رہے تھے کہ وقت جتنا زیادہ گزرے گا اتنا ہی آپ کے ایویڈنس غائب ہوتے جائیں گے. تو اس لیے آپ کو یعنی آپ رسپانس نہ کریں ان کا زیادہ, یعنی جو بھی فراڈ وغیرہ آپ کے ساتھ اس کا معاملہ کر رہا ہے, ساتھ ساتھ آپ اسے تمام تر جو آپ کے پلیٹ فارمز ہیں اس کے ساتھ رابطے کے ان کو آپ بلاک کر دیں. اور جیسا کہ انہوں نے مزید بتایا, آپ براہ راست ادارۃ مکافحات الجرائم الاقتصادی والالکترونیا سائبر کرائم کے جو انٹرنیٹ کا جو ادارہ ہے ان کے ساتھ آپ انہیں یہ بات پہنچائیں اور تاکہ وہ اپنی طرف سے اپنی کارروائی شروع کرے. اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر بات ان تک پہنچانی ہے تو آپ الیکٹرانک جو ان کی جو میل ای میل ہے اس پر بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, فون کال کے ذریعے یا متراش ایپ کے ذریعے, یا پھر آپ براہ راست خود وہاں حاضر ہو کر ان تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں. تو کافی اہم ہے یہ بات, یہ نصیحت کہ جواب دہی اور معاملہ کو زیادہ طول نہیں دینا بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا متعلقہ ادارے تک بات پہنچا دینی چاہیے. باذن اللہ تعالی ہماری گفتگو جاری رہے گی اور آگے بڑھ کر ہم ہمارے مہمان سے دریافت کریں گے, پوچھیں گے کہ یعنی کس طرح ہم اس طرح کے بلیک میلنگ یا جو یہ چوری چکاری ہے الیکٹرانک ہے جو یہ کار سازی ہے اس سے ہم کیسے بچیں اور اپنے ای میل کو آپ کیسے پرامن اور سیف رکھیں, اس کی کیفیت کیا ہے, سلسلے میں کیا کاروائی کرنی پڑتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم ان سے رہنمائی طلب کریں گے اور دیکھیں گے ہمارے مہمان ہمیں کیا بتاتے ہیں. بس اب اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی باذن اللہ تعالیٰ.

0: दोस्तों हमें अपनी और अपनों की हिफाजत को यकीनी बनाने और मुमकिना खतरात से बचने के लिए बंद जगहों पर लकड़ी को जलाने और कोयले को जलाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि लकड़ी और कोयले को जलाने से जहरीली गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से खारिज होती है जो आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है और जो सफोकेशन और चोकिंग यानी दम घुटने या सांस लेने में परेशानी का सबब बनती है। FM 107 आपसे गुजारिश करता है कि आप अपना और अपनों की सेहत का खास ख्याल कीजिए।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: वेलकम एक्सामिन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम में पुलिस और अवाम में। हम आपका मेज़बान तलहा शफ़ ज़मान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट गानिम लहदान अल-बुहन्नदी, जिनका ताल्लुक साइबर और इक़्तिसादी जराइम से निमटने के इदारे से है। और जैसे कि हमने ब्रेक से पहले बताया था कि हम उनसे अब सवाल करेंगे कि भाई हम ईमेल वगैरह को कैसे महफूज और सेफ रखें, इस सिलसिले में वो हमें रहनुमाई पेश करेंगे। तो चलें हम हमारे मेहमान का रुख करते हैं। सैयद अल-मुलाज़िम अव्वल गानिम लहदान अल-मुहन्नदी, المحور يعني التالي: كيفية حماية البريد الإلكتروني من السرقة والقرصنة، ما هي نصائح سيادتك في هذا الخصوص؟
3: هذا ظل عمرك نصيحة، يجب دائما إجراء عملية التحقيق بخطوتين لتأمين الدخول إلى البريد الإلكتروني. يجب وضع وسائل آمنة إضافية في البريد الإلكتروني كوضع رقم هاتف وبريد إلكتروني احتياطي.
2: صحيح.
3: ويجب الانتباه لعدم فتح الروابط من مصادر غير موثوقة واستخدام أدوات الأمن المحدثة لأجهزة الحاسب الآلي كبرامج مكافحة الفيروسات. ويجب الحرص على عدم فتح المرافقات المشبوهة أو مجهولة المصدر موجودة ضمن البريد الإلكتروني أو عدم الفحص عن المعلومات الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني كاسم أو رقم بطاقة ائتمانية أو تاريخ ميلاد أو العنوان أو ما شبه ذلك من بعض الأشياء، يعني يكون حذر هذا دي.
2: صحيح، جزاكم الله خير. بصراحة يعني الخطوات مهمة جدا كما ذكرتم. سامعین کرام، جیسے کہ ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ای میل اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ ان کو معلومات کو چوری یا ہیکنگ سے کیسے محفوظ رکھا جائے، تو فرسٹ آف آل انہوں نے ہمیں بتایا کہ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن آپ سب اگر جو ای میل یوز کرتے ہیں سلسلے میں آپ لوگوں کو اس کی معلومات ہوگی ضرور، یعنی آپ اس کو ضرور فعال کریں، اس کے ذریعے ای میل میں لاگ ان کرنے کے لیے پاس ورڈ کے ساتھ ساتھ ایک اضافی کوڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو عام طور پر موبائل پر الگ سے آتا ہے، تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. ساتھ ساتھ آپ نے ای میل میں فون نمبر اور بیک اپ ای میل میں ضرور یعنی ای میل میں فون نمبر ایڈ کریں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ بیک اپ ای میل ضرور شامل کریں تاکہ کبھی کبھار اگر آپ پاسورڈ بھول بھی جائیں یا ہیک ہو جائے تو آپ اسے دوبارہ ریسٹور کر سکیں یا پھر بازیابی ممکن ہو. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی نامعلوم یا غیر معتبر لنک پر کلک نہ کریں کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ فشنگ یا وائرس کا ذریعہ ہو سکتے ہیں. مزید انہوں نے بتایا کہ کمپیوٹر میں اینٹی وائرس اور جیسے جدید سیکیورٹی ٹولز ہمیشہ فعال رکھیں. بعض اوقات ہم اسے اپڈیٹ نہیں کرتے ہوں، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. آپ اگر آپ کے پاس حساس کافی یعنی معلومات آپ کے الیکٹرانک سسٹم میں آپ ڈیولپ کر چکے ہیں تو آپ نے سارے یہ احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کرنی ہے. مزید کسی مشکوک یا نامعلوم مشکوک اور آپ کو پتہ نہیں نامعلوم ای میل کی اٹیچمنٹ یا فائل کو ہرگز نہ کھولیں، ٹھیک ہے. وہ کہاں سے آئی ہے سلسلے میں اگر آپ کو علم نہ ہو تو آپ اسے ہرگز نہ کھولیں. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ای میل کے ذریعے ذاتی معلومات جیسے نام، کریڈٹ کارڈ نمبر، تاریخ پیدائش، ایڈریس کبھی شیئر نہ کریں، خاص طور پر اگر بھیجنے والا مشکوک ہوں. تو یہ کافی عمدہ تجاویز ہمارے مہمان نے پیش کی ہیں, اور اگر ہر شخص ان پر عمل کرے تو وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل خطرات سے بچا سکتا ہے. اور یعنی دری اسنا یعنی بریک کے اسنا ہمارے مہمان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بھائی آج کل کے دور میں یعنی کافی اہم ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹل طور پر سیف رکھیں. آپ کی کمائی ہے, کافی آپ محنت کی کمائی ہے آپ کی, تو وہ کہتے ہیں نا خون کو پانی کرنے کی کمائی, تو اس کمائی کو آپ تھوڑے ہی وقت میں اس طرح جو ہے نا پیسے آپ کے سارے غائب ہو جائیں, آپ فراڈ کے شکار ہو جائیں, تو بات صحیح نہیں بنتی نا. تو اس وجہ سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود محتاط رہیں اور اپنے آپ کو پریشانی سے بچائیں, احتیاطی تدبیر اختیار کریں اس سے پہلے کہ کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جائے, یہاں تک کہ وہ بعض اوقات صحتی مسائل بھی پیدا کرتے ہیں جب انسان بڑی کافی پریشر کا سامنا کرتا ہے. اوورال یعنی قانون کے ساتھ ساتھ کچھ صحت کے پہلو کو بھی ہم نے ذکر کیا ہے, لیکن اوورال ہماری جو ہے نا گفتگو ہمارے جاری رہے گی قانونی زاویے سے. ہمارے یہاں وزارت داخلہ کے افسر فیصلہ ٹرین غانم لحدان المہندی تشریف فرما ہیں, مزید اب ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے کریڈٹ کارڈ, بینک کے کریڈٹ کارڈ کو کس طرح ہم سیف رکھیں. سیالۃ الملازم ابو الغانم الحدان المهندي, تحدثنا الان يعني قبل شوي يعني عن حماية البريد الإلكتروني, حبذا لو تحدثنا عن كيفية حماية البطاقة الائتمانية من السرقة والقرصنة.
3: صحيح, يجب عدم الإفصاح المعلومات الشخصية عن طريق البريد كالاسم ورقم

0: البطالة الائتمانية وعدم الإفصاح عن الرقم السري للبطاقة الائتمانية لأي شخص كان مهما بلغ مستوى أهميته. ويجب دائما محاولة حفظ الرقم السري للبطاقة وتجنب كتابته. ورابعا إذا تم الدفع في أي مطعم أو مكان يجب أن تطلب من العامل إحضار جهاز الدفع المتنقل وعدم إعطاء البطاقة والرقم السري.
1: حلو.
0: ويجب التأكد من استخدام مواقع آمنة وعدم الشراء من أي موقع وهمي مثل المواقع الوهمية مثل
1: الغير المعروفة
0: في المواقع التواصل الاجتماعي. ويجب مباشرة تبليغ البنك في حال اكتشاف أي عملية نصب أو سرقة من ثم فتح بلاغ لدى إدارة الجرائم الحضور إلى إدارة الجرائم في نفس يعني اللحظة لتدارك الاحتيال.
1: صحيح. جزاكم الله خير على كل هالمعلومات. بارك الله فيكم. ونرجو أن تفيد كل هذه طرق الحماية للجمهور يعني بحيث يقدر يعني يحفظون على يعني
0: كسبهم الشخصية
1: اللي تعبوا فيه يعني ويعني تكون جمعوا مبلغ في الحساب وكذا وبعدين كذا
0: بالصدفة في لحظة واحدة.
1: صحيح كما ذكرت يعني كنا يعني نتحدث في الأمر يعني قبل شوي.
0: أيوة مثل المعلومات لأي شخص كان.
1: صحيح. جزاكم الله خير سامي الكرام. جزاك يا مالي مهمان فست لفتنانت غانم الحدان المهندس كذلك سايبر اور اقتصادي جرائم کی روکھان کے ادارے سے ہے. انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتائی کہ بھئی اپنے کریڈٹ کارڈ وغیرہ کو آپ کیسے محفوظ رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیئر نہ کریں. یہ تو سب سے پہلی نصیحت رہے گی ان کی تھی. اور یہ بات تو یعنی آپ اگر کریڈٹ کارڈ کے جو حساس معلومات ہیں یہ کسی کو ای میل کے ذریعے شیئر کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی غلط بات ہوتی ہے نا. بار بار مختلف اداروں سے مختلف جہات سے مختلف اداروں سے آپ کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی شیئر نہ کریں. ہم آپ سے اس طرح کے آپ کے پاسورڈ آپ کی ذاتی معلومات یہ سب ہم نہیں مانگتے آپ سے. تو یہ حساس معلومات شیئر نہ کریں. اور جیسا کہ مزید انہوں نے بتایا کہ کریڈٹ کارڈ یا خفیہ نمبر پن کسی بھی شخص کو نہ بتائیں چاہے کتنا ہی اہم یا قابل اعتماد کو نہ معلوم ہو. بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پن صرف آپ ہی کے لیے ہے تو آپ خود اپنے پاس رکھیں اور ضرورت کے بعد اس کا استعمال کریں. مزید انہوں نے کہا کہ کارڈ کا جو خفیہ نمبر ہے وہ بھی آپ خود یاد رکھنے کی کوشش کریں سے کہیں لکھنے سے گریز کریں. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ یا کسی اور مقام پر ادائیگی کر رہے ہوں اور یہ بات کافی اہم ہے کہ چونکہ ہم ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں تو از اوقات ہم کریڈٹ کارڈ اپنے وہاں کے جو عملے ہیں ان کو دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ جا کے پے کر دو. اس طرح کی حرکت سے انہوں نے گریز کرنے کی اہمیت پر ہمیں توجہ دلائی اور بتایا کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں چونکہ یہ سیفٹی کے لیے آپ اپنا کارڈ آپ خود ہی پیمنٹ کریں. مشین آپ کے پاس وہ لے کر آئے گا پھر آپ وہ کارڈ یا خفیہ نمبر جو بھی ہے آپ خود لکھ کر خود اس طرح پیمنٹ کر کے دیں گے تو یہی زیادہ مناسب ہے. کسی دوسرے شخص کو حوالہ نہ کریں. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آن لائن خریداری کے وقت معتبر محفوظ اور قابل اعتماد ویب سائٹ استعمال کریں اور غیر معروف یا مشتبہ ویب سائٹس وغیرہ اس سلسلے میں انہوں نے متعدد بچنے کی ہمیں وہ اس کی اہمیت کی طرف یعنی اس کی اجتناب کرنے کی انہوں نے ضرورت پر زور دیا ہے. مزید یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے غیر معروف یعنی مشتبہ بھی ویب سائٹس کیا ہو سکتے ہیں جیسے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر آپ کو کہیں سے کوئی لنک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے وہ خریداری کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو ایسے غیر معروف سوشل میڈیا پر آپ کو کہیں سے بھی کوئی لنک مل گیا اور کوئی سامان نظر آ رہا آپ سیدھا جا کے آپ اپنے بیانات سب کچھ ڈال رہے ہیں تو یہ غلط ہے. آپ کو صحیح یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معروف ادارہ ہے جو بھی ہے آپ اسے صحیح طریقے سے جانچ کے بعد آپ آگے بڑھیں. مزید انہوں نے یہ بتایا اگر کسی دھوکہ دہی یا جو غیر قانونی لین دین یا مالی چوری کا شبہ ہو تو فوری طور پر آپ اپنے بینک کو اطلاع دیں اور اس کے بعد اقتصادی اور یہ سائبر جرائم سے متعلق جو حکام ہیں جو ادارے جو عملے ہیں ان کے پاس باضابطہ شکایت درج کروائیں.

0: तो पहला खुतवा, पहला स्टेप ये है कि आप पहले बैंक को बता दें, साथ साथ उनको ये कंप्लेन दर्ज कराएं, और फिर जाकर आप मुतालका इदारे को भी बताएं, जो मुतालका इदारा से हमारे यहाँ अफसर तशरीफ फरमा है, यानी साइबर जराइम, साइबर और इक्तसादी या माशी जराइम से निमटने का इदारा। तो काफ़ी सारी अहम बातें आ गई, और हमने बता दिया आपको किस तरह आप अपने ईमेल को महफूज रखें, आप अपने बैंक कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड वगैरह को कैसे महफूज रख सकते हैं, सिलसिले में हमने हमें रहनुमाई की। और अब हम बढ़ेंगे आगे, और हमारा अगला सवाल रहेगा कि फ्रॉड के कुछ तरीक़े हैं, इनमें एक फ़िशिंग भी है, तो फ़िशिंग दरअसल क्या है, व्हाट इज़ फ़िशिंग। तो चलें मेहमान हमें क्या बताते हैं, उन्हीं से हम इसकी तारीफ तलब करेंगे। सैयद अल-मुलाज़िम अव्वल गानिम लहदान अल-मुहन्नदी دائما نسمع عن تعرض الناس للتصيد الاحتيالي بصراحة لو يعني تعرفنا التصيد الاحتيالي يعني المعروف بفيشنج ما هو يعني
1: هو التصيد الاحتيالي هو نوع من الهجمات الإلكترونية الاحتيالية التي تهدف إلى خداع الأشخاص للكشف عن معلوماتهم الحساسة مثل كلمات المرور أو تحميل برامج بارة يتم ذلك عبر رسائل ووسائل اعتيادية مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية أو الروابط المزيفة فلذلك يرجع عدم تجاوب مع الرسائل أو المكالمات التي تطلب منك دفع رسوم استلام البريد غطر أو شركات الشحن مشابه ذلك قبل التأكد من صحتها تفاديا للوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
0: جميل جميل سامنے کرام، جیسے کہ فرسٹ لیفٹنٹ غانم لحدان المہندی، ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ فشنگ کیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ فشنگ دراصل سائبر دھوکہ دہی یا سائبر جو جرائم ہیں ان کی قسم ہیں، جس میں جو حملہ آور جو ہوتا ہے نا، تو یہ لوگوں کو فریب دے کر ان کے حساس معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے پاسورڈز، بینک یا کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات، یا انہیں نقصان دہ کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عموماً یہ الیکٹرانک ای میل وغیرہ جو ہے نا، اس میں جو میسیج وغیرہ بھیج کر اس طرح کے وہ جریمہ کو کوشش کرتے ہیں، یعنی فراڈ کے عمل کو کارآمد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ٹیکسٹ میسیج بھی جاتا ہے کبھی کبھار، یا پھر کوئی لنک بھی بھیجتے ہیں، ایسے کوئی فراڈ لنک وغیرہ بھی بھیجتے ہیں موبائل پر۔ تو یہ ہوتا ہے ان کے عمومی طریقہ کار، کیسے وہ فشنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے حساس معلومات لینے کی کوشش۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ کسی بھی لنک پر کلک کرنے یا معلومات فراہم کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کر لی جائے، یعنی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس پر فوراً اعتماد نہ کرے، کلک کرنے سے پہلے ہمیشہ تصدیق کریں۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ان پیغامات اور کالز کا جواب نہ دیں جو آپ سے، یعنی کبھی کبھار قطر پوسٹ یا کسی شاپنگ کمپنی کے نام پر ترسیل کی فیس ادا کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں، یا پھر اس طرح کی جو حرکتیں، یعنی اس طرح کے میسیج آپ ریسیو کرتے ہیں، تو اس کے رسپانس نہ کریں جب تک آپ ان کی درستگی اور اصل ماخذ کی تصدیق نہ کر لیں۔ تو ایسا کرنے سے آپ آن لائن دھوکہ دہی کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کی آگہی آپ کا تحفظ ہے۔ تو یہی انہیں پیغامات کے ساتھ ہم اگلے مہمان کی طرف آگے بڑھیں گے، اور اب ہم ہمارے مہمان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یعنی خاص طور پر ان کی طرف سے یا ہمارے متعلقہ حکام کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیوں ہم دوسروں کو اپنا جو ہے نا آئی ڈی وغیرہ تسلیم نہ کریں، تو اس سلسلے میں چونکہ ہماری آئی ڈی سے دوسرے کیا کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں، تو اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہم دوسروں کو اپنی آئی ڈی نہ دیں۔ تو چلیں پوچھتے ہیں ہمارے مہمان سے، فرسٹ لیفٹنٹ غانم لحدان المہندی ہمارے ساتھ ہیں۔ سیادت الملازم اول، لماذا نقول دائما بعدم تسلیم البطاقة الشخصية لأحد والتأكد من أرقام الهواتف الخاصة بك؟ يعني ماذا نقول كذا، يعني عشان الواحد لا يسلم بطاقته الشخصية؟
1: هذا عشان

0: يجب دائما الحفاظ على البطاقة وعدم تسليم صورة منها لأحد لإجراء معاملة نيابة عنك والتحقيق من أن أحد لم يقدم على استخدام بطاقتك الشخصية وتسجيل أرقام هواتف باسمك من خلال تواصلك مع شركة الهواتف.
1: صحيح، ممكن بعدين تسبب كارثة
0: كارثة يطلع أرقام ويستخدم الرقم.
1: جميل،
0: فتجنب لا تعطي أي أحد بطاقتك.
1: تمام. سامي كان جیسے کہ فیصلہ شین غائن الحدان المهندین نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ آپ ہر وقت اپنے آئی ڈی کو اپنے پاس اپنی حفاظت میں رکھیں، دوسروں کو اس طرح سپورٹ نہ کریں، چونکہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ آپ کے نام پر آپ کی آئی ڈی کے ذریعے وہ کوئی نمبر وغیرہ وہ نکالے، تو اس سلسلے میں پھر آپ پر کاروائی پڑے گی نا، چونکہ وہ اس نمبر کے تھرو سے کچھ اور کام بھی کر سکتا ہے، تو نمبر کے تھرو سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک بندہ کون ہے، تو وہ جب نمبر آپ کے نمبر سے وہ بندہ کچھ غلط کاروائی کر رہا ہے اور وہ ڈیٹیکٹ کر کے یعنی معلومات حاصل کریں گے کہ بھائی آپ کا نام ہے، تو وہ جا آپ قانونی کاروائی کا سامنا کریں گے. وہ جو کر رہا ہے دوسرا بندہ اس نے آپ کے نمبر لے کر یہ وہ کیا وہ تو بات کی بات، لیکن آپ پہلے قانونی کاروائی کا سامنا کریں گے. تو اپنے آپ کو اس طرح کے الیکٹرانک یا سائبر کے شکار ہونے سے بچانے کے لیے، اس طرح کے یعنی مواقع میں اپنے آپ کو ڈالنے سے پہلے احتیاطی تدبیر اختیار کریں اور اپنی آئی ڈی کسی کو نہ دیں. سامعین کرام، اب مختصر طور پر ہم مزید امام ہمارے مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مختلف حوادث یا پھر ایکسیڈنٹ وغیرہ کی تصویر کے حوالے سے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں. سیادت الملازم اول غانم الحدان المهندی، یعنی بخصوص تصویر الحوادث عن طریق الجوالات والکامرات.
0: هذا يمنع يعني منع باتا التصوير في في عام 2017 صدر قانون رقم 4 على عام 2017 تعديل مادة 333 من قانون عقوبات دولة قطر، ذلك بإضافة تجريم التصوير غير المصرح به عن طريق الكاميرات والجوالات ليس للحوادث فقط وإنما لكل ما ينتهك لحرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 333 عقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 10,000. يكون حذر من تصوير أي حاجة يعني من الأحداث أو أي شيء.
1: واللي يبي مثلا يفتح بلاغ كيف الطريقة؟
0: الطريقة يدخل على مطراش مطراش ثو أو الحضور إلى الجرائم الإلكترونية في نفس اللحظة يعني.
1: جميل جميل. سامعین کرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ مختلف ایکسیڈنٹ وغیرہ کا تصویر ویڈیو بنانا یہ جو شروع کرتے ہیں یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے. قطر میں سال 2027 میں قانون نمبر 4 جاری کیا گیا جس کے تحت پینل کوڈ کے آرٹیکل 333 میں ترمیم کی گئی، اور کسی بھی شخص کی بغیر اجازت تصویر برداری چاہے وہ حادثے کی ہو یا کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت ہو اس کو قانونی جرم قرار دیا جائے. تو یعنی بات یہ ہے کہ یہاں صرف حادثات کی بات نہیں، ایکسیڈنٹ کی بات نہیں، بلکہ ویڈیو بنانا یہ وہ جس کی پرائیویسی جو اس کی زندگی ہے، نجی زندگی ہے، جہاں اگر یہ خلاف ورزی اس کی خلاف ورزی متحقق ہو رہی ہو، اس میں دخل اندازی ہو رہی ہو، تو پھر اس سلسلے میں قانونی طور پر یہ قابل سزا جرم ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ قانونی طور پر قانونی کارروائی قانون کے مطابق جو کوئی بغیر اجازت اس طرح کی تصویر حرکتیں کریں تو اس پر 2 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور قطری ریال جو غرامہ جو انہوں نے بتایا کہ 10,000 ریال تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے. تو مزید انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی اس طرح کے کوئی شکایت کے لیے ادارۃ مکافحت الجرائم الالکترونی والاقتصادی یعنی سائبر جرائم کے نمٹنے کا جو ادارہ ہے اس سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے، کوئی کمپلین کا فائل وغیرہ وہ کھولنا چاہتا ہے، شکایت درج کرانا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں اسے یا تو آپ متراش کے تھرو سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر آپ خود حاضر ہو کر شکایت کر سکتے ہیں اس طرح کے ڈیجیٹل جو بھی آپ کے ساتھ کچھ فراڈ کا معاملہ ہوا ہے اس سلسلے میں. تو اب مزید ہم آگے بڑھیں گے اور مزید یہ جاننے کی کوشش کریں گے مہمان سے کہ قطر میں سائبر جرائم پر اور کیا سزائیں مقرر ہیں. سیادت الملازم يعني اول غانم الحدان المهندي اعطينا فكره عن العقوبات المترتبه على مرتكب الجرائم الالكترونيه.
0: عقوبات.

0: باختصار يعني.
1: باختصار تنظيمات الإرهابية جرائم أمن الدولة في الحبس 3 سنوات وغرامة 500,000 ريال، إنشاء موقع إلكتروني لنشر أخبار غير صحيحة، الحبس 3 سنوات والغرامة 500,000 ريال، نشر الأخبار الغير صحيحة الحبس 1 سنة والغرامة 100,000 ريال، المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال الحبس 3 سنوات والغرامة 500,000 ريال، التعدي على الغير الحبس 3 سنوات والغرامة 100,000 ريال، التهديد والابتزاز الحبس 3 سنوات والغرامة 100,000 ريال. هذا باختصار يعني.
0: جميل. سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ فرسٹ لیفٹیننٹ غالب الحدان المہندی اوورال سائبر جرائم کے حوالے سے کہ اس کیا کیا سزائے مرتکبین کی نوعیت کے حوالے سے بتایا کہ سائبر جرائم کے مرتکبین کی اپنی اپنی خاص کچھ نوعیت ہے، اور اس کے حساب سے اس اعتبار سے سزائیں بھی مترتب ہوتی ہیں. تو کیا سزائیں عائد کی جاتی ہیں اس سلسلے میں انہوں نے یہ بتایا کہ فرسٹ آف آل ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں یا پھر اس طرح کے جرائم جو ملک کی سیکیورٹی کو یعنی نشانہ بناتے ہیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ 3 سال جیل قید کی سزا اور ساتھ ساتھ 5 لاکھ ریال قطر ریال غرامہ. مزید اگر کوئی اس طرح کے کوئی الیکٹرانک سائٹ بنائیں جس سے وہ کوئی غیر صحیح اخبار یعنی پھیلانے کی کوشش کریں، افواہیں پھیلانا، اور ان اخبار کا تعلق اگر کوئی ریاست کے قانونی امور سے ہو، ریاست کے نظام سے ہو، ریاست کی سلامتی سے متعلق ہو، امن و سلامتی سے متعلق ہو، تو وہی جیسے کہ وہی سزا جو ہم نے پہلے بتایا 3 سال کی قید اور 5 لاکھ ریال غرامہ. مزید اگر کوئی اس طرح کے غلط اخبار غیر صحیح اخبار کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس کے لیے بھی 1 سال قید اور 1 لاکھ ریال غرامہ. اور جو بچوں سے ریلیٹڈ اس طرح کی جو غلط مواد جن سے استحصال کے حوالے سے جو یہ کچھ پھیلاتا ہے، تو اس کے سلسلے میں انہوں نے جو سزا کی بات بتائی وہ یہ ہے، قطر قانون کہتا ہے 3 سال قید اور 5 لاکھ ریال غرامہ. مزید اگر کوئی کسی دوسرے پر یعنی کوئی زیادتی کرتا ہے گالی دے کر یا پھر کوئی تہمت لگا کر یا پھر کچھ ایسی اخبار وغیرہ خبروں پھیلا کر جس سے کسی کی پرائیویسی جو ہے نا وہ اس میں اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے اگرچہ وہ صحیح ہو، تو اس طرح کی حرکتیں آپ کو اجازت نہیں دی گئی. قانون ہے اور وہ قانون کے افراد ہیں، وہی کام کریں گے، وہی کاروائی کریں گے، تو آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ خود ادا کریں. تو اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، کسی دوسرے کو گالی وغیرہ دیتا ہے، تو اس سلسلے میں 3 سال قید اور 1 لاکھ ریال غرامہ. تو مزید یعنی یہ سب الیکٹرانک سائٹ پر یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں، الیکٹرانک سائٹ پر اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے اور کمپلین ان تک پہنچ جائے تو اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو اس طرح کوئی بلیک میل کیا جائے اور پھر غلط اس کو کوئی دھمکی وغیرہ دی جائے، تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے کہا کہ یعنی الیکٹرانک شبکہ الیکٹرونیا میں الیکٹرانک ویب سائٹ میں، تو اس طرح ان کو 3 سال قید اور 1 لاکھ ریال

0: होते हैं ना दो तीन लाइन में हमें कुछ जो भी बताते हैं उनके अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, उनका अपना तजुर्बा है, वो इस पर काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक साइबर जराइम पर, तो उनकी तरफ से क्या एक दो जुमले वो आते हैं, हम उनसे सुनने की कोशिश करेंगे। سيادة الملازم أول غانم لحدان المهندي، أولا أشكرك بصراحة على القدوم وكل هذه يعني المعلومات المهمة، بصراحة ما قصرتم وما قصر إدارة يعني مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية. بصراحة يعني نبي منك كلمة موجهة للمستمعين، كلمة ختامية.
1: العفو منك، واحنا متواجدين في اي وقت ان شاء الله. المطلوب منهم يعني انهم اول شيء يعني الحفاظ على جميع معلوماتهم مهما كان، ومهما كان يعني في اي تصوير او اي حاجه في التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: ونشكرهم على حسن الاستماع والاستفاده من بعض المعلومات.
0: جزاكم الله خير، والله ما قصرتم انتم.
1: وأي تأخير ممكن يعني يأخر في مجريات البلاغات، يكون
0: صحيح
1: حدوث المشكلة في نفس اللحظة
0: على طول، يعني
1: يكون
0: متحرك. جميل. سامعيني الكرام، فيرست ليفتنت غانم لحدان المهندي، انكم هنا من وقت كافي وقت ہمارے ساتھ، يعني ان تمام معلومات پر گفتگو کی، اس پر ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور بالخصوص وزارت داخلہ کی بات آ جاتی ہے کہ وہ مختلف افسران کو ہمارے یہاں ان کے جو مختلف ادارے ہیں، جو جو خدمات ہیں اس سلسلے میں، جو آگے کے مہم وہ چلاتے ہیں اور آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں، ہم تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم ان کا شکر گزار ہیں. اور آخر میں انہوں نے جو بات کہی کہ آپ یعنی اپنے معلومات کو، اپنے پرسنل جو معلومات ہیں، بیانات، اس کی حفاظت کریں، تو آخر میں ہی پروگرام کے آخر میں وہ صرف آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے اگر ان سے رابطہ کرنا ہے، میں ہی بتا دیتا ہوں سامعین کرام، اگر آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے تو آپ متراج سے رابطہ کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہاٹ لائن ہے وہ بھی ای میل پر وہاں پر ان کے اکاؤنٹ ویب سائٹ پر ہے، تو 66815757 ہے یہ موبائل کا نمبر، اور ان کا فون کا نمبر ہے 2347444، اور ای میل کا نمبر بھی دستیاب ہے. اوورال ہم سب کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

ہوئی ہیں جو انسانی تاریخ کا لاجواب شاہکار ہے۔ نام ہے موہنجودارو اور اس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا۔ سن کر تھوڑا ہارر مووی کا فیل ضرور آتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک بہت ہی زبردست اور انشنٹ سیولائزیشن کا مرکز تھا۔ ساتھیوں، موہنجودارو کو دنیا کی سب سے پرانی اور ایڈوانسڈ سیولائزیشن میں گنا جاتا ہے۔ یہ شہر لگ بھگ 4500 سال پرانا ہے۔ جب دنیا کے بہت سے ممالک میں لوگ ابھی بھی لکڑیوں کی جگیاں بنا رہے تھے، موہنجودارو کے لوگ سیمنٹ جیسے برکس کا استعمال کر رہے تھے۔ یہ پلانڈ سٹریٹس بنا رہے تھے اور باتھ رومز تک یوز کر رہے تھے، مطلب ہائیجین اور پلاننگ میں یہ لوگ ہم سے آگے تھے۔ آج کے دور میں جب ہم ماڈرن سٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں مختلف شہر آتے ہیں، مختلف کنٹریز آتی ہیں، جیسے سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، نیو یارک۔ لیکن اصل ماڈرن پلاننگ تو موہنجودارو والوں نے کی تھی۔ ان کے پاس ڈرینیج سسٹم تھا، پبلک باتھ تھا اور گھروں میں پانی کا سپلائی بھی میسر تھا، وہ بھی اس زمانے میں۔ یہ شہر پاکستان کے سندھ پروونس میں انڈس ریور کے پاس واقع ہے۔ موہنجودارو کو 1922 میں آرکیولوجسٹس نے دریافت کیا۔ اس وقت کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ زمین کے نیچے اتنا بڑا شہر پایا جائے گا، اور جب ایکسکیویشن ہوئی تو بھئی اسے دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی کہ یہ تو پوری کی پوری ویلی ہے۔ موہنجودارو کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حصہ ہے انڈس ویلی سیولائزیشن کا، جسے دنیا کے سب سے پہلے اربن سیولائزیشن میں شامل کیا جاتا ہے، مصر یعنی ایجپٹ اور میسوپوٹامیا کے ساتھ۔ ساتھیوں، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ موہنجودارو کی اصل ہسٹری کیا ہے، وہاں کے لوگوں کی ڈیلی لائف کیسی تھی، کون کون سی چیزیں وہاں سے ملی ہیں، اور سب سے بڑا سوال، یہ شہر تباہ کیوں ہوا۔ چلیے پھر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ساتھیوں، موہنجودارو پاکستان کے سندھ پروونس میں ہے۔ یہ جگہ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں انڈس ریور کے پاس واقع ہے۔ دریائے انڈس کو ہم سندھو دریا بھی کہتے ہیں۔ یہ دریا ہی اصل میں پوری سیولائزیشن کا لائف لائن تھا۔ جس طرح نائل نے ایجپٹ کو زندہ رکھا، ویسے ہی انڈس نے موہنجودارو والوں کو زندہ رکھا۔ پانی، کھیتی، ٹرانسپورٹیشن، سب کچھ اس ریور کی وجہ سے ممکن تھا۔ آپ کی نالج کے لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس شہر کا ایریا لگ بھگ 300 ایکڑ پر مشتمل تھا، مطلب چھوٹا موٹا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اربن سینٹر تھا۔ اگر آج کے دور میں اسے کمپیئر کیا جائے تو موہنجودارو ایک پراپر میٹروپولیٹن سٹی تھا۔ موہنجودارو کو آرکیولوجسٹ نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سٹاڈیل یعنی اوپر والا حصہ، یہاں پر ایڈمنسٹریٹو اور ریلیجیس بلڈنگز ہوتی تھیں، جیسے گریٹ باتھ، اور لوور ٹاؤن یعنی نیچے والا حصہ، یہاں عام لوگ رہتے تھے، مارکیٹ ہوتے تھے، گھر اور شاپس وغیرہ ہوتی تھیں۔ سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ یہ شہر ایک گریڈ پیٹرن پر بنا تھا، مطلب کہ سٹریٹ سڑکیں جو ایک دوسرے کو کراس کرتی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے نیو یارک کے مینہٹن کی پلاننگ ہے۔ یہ سب کچھ 2500 BC میں ہو رہا تھا۔ ساتھیوں، یہی لیتے ہیں ایک بالکل چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر آپ سے موہنجودارو کے بارے میں اور ڈھیر ساری انفارمیشن شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، سنتے رہیے ایکسپلورنگ ایکسٹرا آرڈینری on FM 107 صفا کے ساتھ۔

0: की इबादत करें। तो रास्ते में इब्न दगना नामी एक सरदार से मुलाकात हुई। उसने पूछा, ए अबूबकर, कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया, मेरी कौम ने मुझे मेरे रब की इबादत से रोक दिया है, इसलिए मैं ज़मीन में कहीं निकल जाना चाहता हूँ ताकि अपने रब की इबादत कर सकूँ। इब्न दगना ने कहा, आप जैसे शख्स को न खुद निकलना चाहिए और न निकाला जाना चाहिए। आप बेसहारा लोगों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, कमज़ोरों की मदद करते हैं और हक के रास्ते में तआवुन करते हैं। आप वापस चलिए, मैं आपको अपनी पनाह देता हूँ। चुनांचे वो अबूबकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को वापस मक्का ले आया और कुरैश के सामने ऐलान किया कि अबूबकर मेरे अमान में हैं। कुरैश ने कहा, ठीक है, मगर एक शर्त है। अबूबकर अपने घर के अंदर नमाज पढ़ें, कुरान भी अंदर ही पढ़ें, खुले आम न पढ़ें, क्योंकि हमें डर है कि हमारी औरतें और हमारे बच्चे उनकी तिलावत सुनकर मुतासर हो जाएंगे। सामने कराम, यहाँ एक बहुत बड़ा नुक्ता है। कुरैश को अबूबकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की तिजारत से खौफ नहीं था, उनके माल से खौफ नहीं था, उनकी तलवार से खौफ नहीं था, उनकी कुरान की आवाज़ से खौफ था, क्योंकि वो जानते थे कि कुरान जब दिलों तक पहुँचता है तो इंसान बदल जाता है। अबूबकर रज़ी अल्लाहु अन्हु नहायत नरम दिल थे, जब कुरान पढ़ते तो रो पढ़ते, फिर उन्होंने अपने घर के सहन में छोटी सी जगह नमाज के लिए बना ली। वो वहाँ नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, रोते और कुरान की तिलावत की आवाज़ बाहर तक पहुँचती। कुरैश की औरतें और बच्चे जमा हो जाते, हैरत से देखते, सुनते और मुतासर होते। अब कुरैश फिर घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि कुरान की तासीर को रोका नहीं जा सकता। सामने कराम, कुरान खुद अपने बारे में फरमाता है, अल्लाह नज़ल अहसन الحديث, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया। दुनिया में अच्छे कलाम बहुत हैं, शायरी है, अदब है, खिताबत है, फ़लसफ़ा है, कहानियाँ हैं, हिकायात हैं। अरबी अदब में जाहिज़, ज़मख़शरी, हरीरी और बड़े बड़े उदबा की तहरीरें हैं। दूसरी ज़बानों में भी बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन गुजरे हैं, लेकिन कुरान उन सब से बुलंद है। कुरान इंसान का कलाम नहीं, वो तो रब्बुल आलमीन का कलाम है, इसलिए कुरान को बार बार सुनने से भी दिल नहीं उकताता। इंसान कोई शेर बार बार सुने तो एक वक्त के बाद उसकी लज्जत कम हो जाती है, कोई नसर बार बार पढ़े तो उसका असर कम हो जाता है, मगर कुरान जितना पढ़ा जाए उतना नया महसूस होता है। रमज़ान में हम तरावी में बार बार कुरान सुनते हैं, मगर दिल नहीं भरता। क्यों? क्योंकि ये अहसनुल हदीस है, ये बेहतरीन कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम्हारे साथ रहम का मामला किया जाए। और कीजिए सामने किराम, अल्लाह ताला ने कुरान सुनने को रहमत से जोड़ दिया। कुरान सुनना भी रहमत का सबब है, जबकि कुरान समझना तो उससे भी बड़ी रहमत की बात है, कुरान पर अमल करना उससे भी बड़ी रहमत है। इसीलिए काफिर कहते थे, ला तस्मउ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को मत सुनो। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर लोग कुरान सुनेंगे तो उनके दिल बदल जाएंगे। सामने किराम, तारीख में आता है कि कुरैश के बड़े बड़े सरदार अबू सुफियान, अबू जहल और अखनस इब्ने शुरैक रात के अंधेरे में चुपके चुपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने आते थे। दिन में वो लोगों से कहते थे कुरान न सुनो, और रात में खुद छुप कर कुरान सुनते थे। 3 रातों तक ये सिलसिला चला। हर सुबह जब वापस जाते तो रास्ते में एक दूसरे से मिल जाते, एक दूसरे को मलामत करते, अहद करते कि दोबारा नहीं आएंगे, मगर अगली रात फिर कुरान की कशिश उन्हें खींच लाती। सामने किराम, ये है कुरान की तासीर। दुश्मन भी सुनने पर मजबूर, मुखालिफ भी मुतासर, दिल इनकार करता है, مگر روح پہچان لیتی ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ گئی، ہدایت آ گئی اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی۔ سامعین کرام، ہمارے دلوں میں بیماریاں ہیں، شک کی بیماری، خواہشات کی بیماری، حسد کی بیماری، تکبر کی بیماری، دنیا کی محبت کی بیماری، اور قرآن ان سب بیماریوں کی شفا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سے مسلمان قرآن سے دور ہو گئے ہیں، قرآن دل میں نہیں، زندگی میں نہیں، معمول میں نہیں۔ سامنے کلام، قرآن کا ہم پر حق ہے، اسے پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، اسے سمجھنا ہماری ضرورت ہے، اس پر عمل کرنا ہماری نجات ہے۔ یہ کتاب ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہے۔ کوئی مسلمان اس بات پر راضی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کے کلام سے خالی رہے، نہ اسے یاد کرے، نہ اسے سمجھے، نہ اس کی طرف رجوع کرے، نہ اس کے معنی سیکھے؟ یہ بالکل مناسب نہیں۔ سامعین کرام، امت کو قرآن کی طرف واپس آنا ہی ہوگا، صرف تلاوت کی حد تک نہیں بلکہ فہم، تدبر، عمل اور دعوت کی سطح پر بھی۔ ہم اپنے رب سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے نوجوان قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لے، ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آئے، ہمارے دل قرآن سے نرم ہوں، ہمارے فیصلے قرآن کی روشنی میں ہوں، کیونکہ یہی قرآن کا حق ہے، یہی تفہیم القرآن کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت، قرآن کی سمجھ، قرآن پر عمل اور قرآن کے نور کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، اب ہم رخ کرتے ہیں ایک وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: سامعین کرام، وقفے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی قرآن کریم کی تاثیر، اس کی برکت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قرآن سے وابستگی کے حوالے سے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نہایت اہم سوال پر غور کرتے ہیں، وہ یہ کہ کیا قرآن صرف عبادت کی کتاب ہے؟ ایک ایسی بنیاد ہے جس نے ایک پوری تہذیب، ایک عظیم امت اور ایک شاندار علمی ورثہ پیدا کیا۔ سامعین کرام، آج اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں، اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اس میں ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس امت نے ایسے ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے بیک وقت کئی میدانوں میں کمال حاصل کیا۔ فقہ میں مہارت، حدیث میں مہارت، عربی ادب میں مہارت، ریاضی میں مہارت، فلکیات میں مہارت، طب میں مہارت، اور ان تمام علوم کی بنیاد میں ایک چیز مشترک تھی، اور وہ تھی قرآن سے تعلق۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی علم اور دنیاوی علم دو الگ راستے ہیں، لیکن ہماری تاریخ اس کے بالکل برعکس گواہی دیتی ہے۔ ہمارے اسلاف جب قرآن سے جڑتے تھے تو ان کے سامنے علم کے دروازے کھلتے چلے جاتے تھے۔ سامعین کرام، مغربی دنیا جن علمی شخصیات پر فخر کرتی ہے، ان میں سے بہت سی شخصیات ایسی ہیں جن کی بنیاد اسلامی علمی روایت سے جڑی ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں ایسے علماء گزرے جنہیں لوگ صرف ایک علم میں نہیں بلکہ کئی علوم میں امام مانتے تھے۔ مثال کے طور پر ابن البنا المراکشی رحمہ اللہ، یہ فقیہ بھی تھے، قرآن کے عالم بھی تھے، ادیب بھی، شاعر بھی، لیکن دنیا انہیں زیادہ تر ریاضی دان کے طور پر جانتی ہے۔ ان کی تحقیقات سے بعد کے یورپی علماء نے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح اندلس کے عظیم عالم خلف ابن عباس زہراوی رحمہ اللہ، جنہیں جدید سرجری کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، وہ صرف طبیب ہی نہیں تھے، دین کے عالم بھی تھے۔ ان کے اندر قرآن کی تربیت بھی تھی اور علم کا شوق بھی۔ تاریخ بتاتا ہے کہ سرجری کے میدان میں انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے جن سے بعد کی نسلوں نے فائدہ اٹھایا۔ سامعین کرام، یہاں ایک اہم حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ علماء پہلے قرآن کے شاگرد تھے، پھر دنیا کے استاد بنے۔ آج مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس ذہانت نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہم نے قرآن کو پس منظر میں دھکیل دیا ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف نے قرآن کو مرکز بنایا اور باقی علوم کو اس کے گرد منظم کیا۔ قرآن ان کی زندگی کا محور تھا، اسی لیے ان کے علم میں برکت تھی، ان کے علم میں مقصد تھا، ان کے علم میں انسانیت کی خدمت تھی۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف، جہاں خطرناک بیماری کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہری امور تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے جو دنیا کے علم میں تو ترقی کرے مگر آخرت کی فکر سے محروم ہو جائے۔ ایسا انسان جانتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، سرمایہ کاری کیسے کرنی ہے، ٹیکنالوجی کیسے استعمال کرنی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے۔ یہ کامیابی ناقص کامیابی ہے، یہ علم ادھورا علم ہے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسے انسان کی مذمت فرمائی جو دنیا کے معاملات میں تو بہت ہوشیار ہو لیکن آخرت سے غافل ہو۔ اس کے پاس دنیا کا حساب ہے لیکن اعمال کا حساب نہیں، اسے منافع نقصان کی سمجھ ہے لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں، وہ بازار کا ماہر ہے لیکن اپنے رب سے بے خبر ہے۔ اسلام ایسا انسان پیدا نہیں کرنا چاہتا، اسلام ایک متوازن شخصیت بنانا چاہتا ہے، ایسی شخصیت جو دنیا بھی سوارے اور آخرت بھی، جو تجارت بھی کرے اور عبادت بھی، جو تحقیق بھی کرے اور تقویٰ بھی اختیار کرے، جو ترقی بھی کرے اور اپنے رب کو نہ بھولے۔ اسلام کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کو ایک دوسرے کے مقابل نہیں رکھتا بلکہ انہیں جوڑ دیتا ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے رزق کے لیے محنت کرتا ہے، اگر نیت درست ہو تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ ایک مسلمان جب درخت لگاتا ہے، وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درخت لگاتا ہے پھر اس سے کوئی انسان، پرندہ یا جانور فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ذرا غور کیجئے سامعین کرام، انسان درخت اس لیے لگاتا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی عمل کو آخرت کے اجر کا ذریعہ بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، دنیا کا کام بھی اور آخرت کا اجر بھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو اگر ممکن ہو اسے لگا دو۔ کیا عظیم تعلیم ہے سامعین کرام، یعنی آخری لمحے تک خیر کا کام کرتے رہو، مایوس نہ ہو، عمل سے پیچھے نہ ہٹو۔ سامعین کرام، یہ سب تربیت کہاں سے آئی، یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی؟ جواب ایک ہی ہے، قرآن سے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک قرآن زندگی کا مرکز تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اصل عزت قرآن والوں کی ہے، اصل شرف قرآن والوں کا ہے، اصل قیادت قرآن والوں کی ہے۔ اس لیے ان کے معاشرے میں اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا تو پہلے اسے قرآن کی طرف بھیجا جاتا، اگر کوئی بلند مقام حاصل کرنا چاہتا تو پہلے قرآن سے تعلق مضبوط کرتا، اگر کوئی دین کا طالب علم بنتا تو قرآن اس کی پہلی منزل ہوتا۔ قرآن ان کی شناخت، ان کی تہذیب، ان کی زندگی تھی۔ سامعین کرام، آج بھی اگر ہم امت کی عظمت واپس لانا چاہتے ہیں تو ہمیں دوبارہ قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا ہوگا، کیونکہ جس امت کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم، حکمت، عزت اور قیادت سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک کسی انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے مال، نسب یا منصب سے نہیں بلکہ قرآن کے تعلق سے متعین ہوتی تھی۔ خلیفہ بنو امیہ

عبدالملک ابن مروان کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں قرض میں مبتلا ہوں، میری مدد فرمائیے اور میرا قرض ادا کروا دیجئے۔ خلیفہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا، اگر تم واقعی اس کے مستحق ہوئے تو تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کے قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، پھر میں مستحق کیوں نہ ہوں؟ عبدالملک ابن مروان نے اس سے ایک سوال کیا، کیا تم نے قرآن حفظ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ خلیفہ نے اسے اپنے قریب بلایا، نصیحت کی اور پھر مجلس میں موجود ایک شخص سے کہا، اسے اپنے ساتھ رکھو اور جب تک یہ قرآن یاد نہ کر لے اسے اپنے سے جدا نہ ہونے دینا۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی قرض کی ادائیگی کی درخواست کی۔ خلیفہ نے وہی سوال کیا، کیا تم قرآن جانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ عبدالملک ابن مروان نے فرمایا، ایسے لوگوں کے قرض ہم ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے صلہ رحمی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ سامعین کرام، گویا قرآن ان کے نزدیک انسان کی شخصیت کا معیار تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو شخص اللہ کے کلام سے جڑ گیا وہ عزت کا مستحق ہے، جو قرآن سے دور ہو گیا اس نے اپنی اصل دولت کھو دی۔ اس لیے ان کے معاشروں میں قرآن انسان کی شناخت ہوا کرتا تھا۔ مشہور شاعر فرزدق کا واقعہ اس سلسلے میں بڑا دلچسپ ہے۔ ایک مرتبہ اس نے خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک کے سامنے کچھ اشعار پڑھے جن میں ایک نامناسب واقعے کا ذکر تھا۔ خلیفہ نے سن کر فرمایا، تم تو گویا اپنے اوپر خود جرم کا اقرار کر رہے ہو اور میں حاکم ہوں، مجھے تم پر حد نافذ کرنی چاہیے۔ فرزدق فوراً بولا، امیر المومنین، قرآن مجھے اس سزا سے بچا لے گا۔ خلیفہ نے پوچھا، کیسے؟ اس نے سورہ شعراء کی آیت پڑھی، والشعراء یتبعہم الغاوون، یہاں سے وانہم یقولون ما لا یفعلون تک پڑھی اس نے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ شاعر ایسے باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو انہوں نے عملاً نہیں کی ہوتی۔ سامعین کرام، دیکھیے کہ فرزدق جو ایک شاعر کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی اپنی دلیل قرآن سے دے رہا ہے۔ اس کی زبان پر بھی قرآن ہے، اس کی سوچ کا مرکز بھی قرآن ہے۔ سامعین کرام، اصل خدمت وہ ہے جو قرآن کے ساتھ عملی تعلق پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ایک عظیم حقیقت بیان فرمائی۔ عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر نظر فرمائی، عرب ہوں یا عجم، ان کے بیشتر لوگ گمراہی میں مبتلا تھے سوائے چند اہل کتاب کے جو حق پر باقی تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عظیم کتاب نازل فرمائی، یعنی قرآن اتارا۔ تو سامعین کرام، اس خطبے میں اس عظیم حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے، ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہم واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں تو ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے کل دنیا بدلی تھی اور یہی وہ کتاب ہے جو آج بھی دلوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ سامعین کرام، اب ہم اس آیت کی طرف لوٹتے ہیں جس کی تلاوت ہم نے کی تھی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کو موعظہ کہا ہے، نصیحت کہا ہے، دلوں کا علاج کہا، ہدایت کہا اور رحمت کہا۔ سوال یہ ہے کہ نصیحت لوگوں میں کیا تبدیلی لے کر آئی؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ قرآن کے نزول سے پہلے انسانوں کی حالت کیا تھی، کیونکہ جب تک ہمیں بیماری کا اندازہ نہ ہو دوا کی عظمت بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ سامعین کرام، عرب معاشرے میں بہت سے اچھی صفات موجود تھیں، سخاوت تھی، مہمان نوازی تھی، وعدہ نبھانے کا جذبہ تھا، بہادری تھی، عزت نفس تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تکمیل اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہو مگر ناقص ہو۔ اگر کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو تو اسے مکمل نہیں کیا جاتا، بلکہ نئے سرے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں بہت سی اچھی صفات تھیں، لیکن وہ صفات انسانیت کو کامل انسان بنانے کے لیے کافی نہ تھیں، کیونکہ انسان صرف اخلاق کے چند مظاہر کا نام نہیں،
انسان کی اصل زندگی اس کے دل

اس کی روح، اس کے ایمان اور اس کے رب سے تعلق میں ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی بھیجی۔ یہاں قرآن کو روح کہا گیا ہے۔ روح کے بغیر جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ جسم حرکت کر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، لیکن روح نکل جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے بغیر انسان بظاہر زندہ نظر آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تجارت کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی روح مردہ ہوتی ہے۔ قرآن آیا تو انسانوں میں حقیقی زندگی پیدا ہوئی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ وہ قرآن زندگی بخشتا ہے، قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ سامنے کرام، یہ نہ سمجھا جائے کہ عرب جاہل تھے یا عقل سے محروم تھے، ہرگز نہیں، وہ بہت ذہین لوگ تھے۔ صحرا میں سفر کرتے ہوئے ستاروں سے راستے پہچان لیتے تھے۔ سامنے کرام، تاریخ میں ایک عجیب واقعہ بنو حنیفہ قبیلے کا بھی ملتا ہے۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس سے بعد میں مسیلمۃ الکذاب کا تعلق تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کھجوروں اور دیگر کھانے کی اشیاء سے ایک معبود تیار کیا، پھر کچھ عرصہ اس کی عبادت کرتے رہے، اس کے سامنے جھکتے رہے، اس سے امیدیں وابستہ کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا، بھوک شدید ہو گئی، کھانے کو کچھ نہ ملا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے اسی معبود کو کھا لیا۔ جی ہاں، جس کی عبادت کر رہے تھے اسی کو کھا گئے، جس سے کل سجدے کیے جا رہے تھے آج وہ معدے میں پہنچ گیا، جس سے رزق مانگا جا رہا تھا آج وہ خود رزق بن گیا۔ عرب شعرا نے بعد میں اس واقعے پر طنز کرتے ہوئے کہا بنو حنیفہ نے قحط کے زمانے میں اپنے رب ہی کو کھا لیا۔ یہ دراصل عقلوں کی اس بے بسی اور فکری اندھے پن کی تصویر تھی جس میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے جب وہ وحی کی روشنی سے دور ہو جائے۔ سامنے کرام، قرآن آیا تو اس نے انسانوں کو عبادت سکھائی، سوچنا سکھایا، سوال کرنا سکھایا، حق اور باطل میں فرق کرنا سکھایا۔ اس نے انسان کو بتایا کہ معبود وہ نہیں جسے تم بناؤ، معبود وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ معبود وہ ہے جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ معبود وہ ہے جس کے رحم و کرم پر پوری کائنات قائم ہے۔ معبود وہ ہے جس نے صحرا کے بکھرے ہوئے قبائل کو انسانیت کا استاد بنا دیا۔ سمعین اکرام، پروگرام کے اختتامی مرحلے پر ایک مرتبہ پھر ہم قرآن کریم کی اس عظیم تاثیر پر غور کریں گے جس نے انسانوں کے دل، فکر، عقل اور زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس قرآن کی تاثیر کے حوالے سے جس نے انسان کی پوری شخصیت کو تبدیل کر دیا، وہ گمراہی کو رشد میں، جہالت کو بصیرت میں اور اندھیرے کو نور میں بدل دیتا ہے۔ تاریخ میں ایک نہایت ایمان افروز واقعہ ملتا ہے۔ صحابی رسول راشد ابن عبد ربہ السلمی رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بت پرست تھے۔ ان کے تمام بیٹے مسلمان ہو چکے تھے لیکن وہ خود اپنے آبائی دین پر قائم تھے۔ ان کے گھر والے بار بار ان کے بتوں کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دیتے اور وہ ہر مرتبہ انہیں واپس لا کر اپنی جگہ رکھ دیتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کا معبود گھر کے باہر پڑا ہوا ہے اور ایک لومڑی اس کے سر پر پیشاب کر رہی ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ ان کی عقل جاگ اٹھی، فطرت بیدار ہو گئی اور بے اختیار ان کی زبان سے اشعار جاری ہوئے رب یبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت علیہ الثعالب، کیا یہ معبود ہے جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کر رہی ہیں؟ یقیناً وہ ہستی بڑی حقیر ہے جس پر لومڑیاں پیشاب کر جائیں۔ پھر انہوں نے کہا لو کان ربا کان یمنع نفسہ فلا خیر فی رب تأتیہ الثعالب، اگر یہ واقعی رب ہوتا تو کم از کم اپنے آپ کو تو بچا لیتا، ایسے رب میں کیا خیر جسے لومڑیاں آ کر ذلیل کر جائیں۔ پھر انہوں نے بت توڑ دیا، اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا غاوی بن

0: عبد العزة، یعنی غاوی گمراہ شخص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج سے تم راشد بن عبد رب ہو، یعنی گمراہ نہیں بلکہ ہدایت یافتہ بندہ راشد. سامعین کرام، یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں، یہ شخصیت کی تبدیلی تھی، یہ فکر کی تبدیلی، زندگی کی تبدیلی تھی. اسی لیے بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے چن لیتا ہے، اس کا انتخاب کر لیتا ہے اور گمراہی سے نکال کر رشد و ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے. سامعین کرام، اگر کوئی شخص اپنی آخرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا یا برا، تو سب سے پہلے اسے اپنی موجودہ حالت کو دیکھنا چاہیے. اپنے آپ سے سوال کرے کہ آج میرے دل میں قرآن کا مقام کیا ہے. جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کیا قدر ہے، وہ دیکھ لے کہ اس کے دل میں اللہ کی کیا قدر ہے. من اراد یعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عنده. سامعین کرام، قرآن جب عرب کے اس معاشرے میں نازل ہوا تو اس نے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ دیکھیے. وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرماتے تھے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا. سامعین کرام، یہ ہے قرآن کی تربیت، یہ ہے عقل کی بیداری، یہ ہے ایمان کی روشنی. قرآن آیا تو انسان کو سکھایا کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں. قرآن نے اخلاق اور معاشرت بھی بدل دی. سامعین کرام، آج بھی وہی قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، وہی آیات ہیں، وہی پیغام ہے، وہی نور ہے. اگر قرآن نے راشد ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کو گمراہی سے ہدایت تک پہنچایا، عمر بن الخطاب کو جاہلیت سے عدل تک پہنچایا، اور ایک پوری امت کو اندھیروں سے روشنی تک پہنچایا، تو یقیناً قرآن آج بھی ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے، اس کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامة.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर. दिल से देसी.
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi se, desi.
4: दोस्तों, रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग जिंदगियों और मालो दौलत के लिए एक सीरियस खतरा है और एक संगीन ट्रैफिक वायलेशन भी है, और इसके लिए सख्त सजाएं दी जाती हैं, जिनमें कैद और गाड़ी की जब्त शामिल है. विदारत दाखला अपने इरादों का वाजे तौर पर इजहार करती है कि वो ट्रैफिक कवानीन को मजीद मुसलसल तौर पर नाफिज करेगी ताकि कम्युनिटी की सिक्योरिटी और खुशहाली को महफूज रखा जा सके. रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग ना सिर्फ जिंदगियों को खतरे में डालती है, बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बनती है. ऐसे रवैये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी नहीं करते, बल्कि समाजी और कौमी अमन और इत्मीनान को भी नुकसान पहुँचाते हैं. FM 107 इस बात की मुसलसल ताकीद करता है ताकि हम सब इससे सीखें और ऐसे रवैये इख्तियार ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی سنت پر گفتگو کریں گے جس پر عمل کرنے سے دوستیاں محفوظ رہتی ہیں، خاندان مضبوط ہوتے ہیں، معاشرہ پرامن بنتا ہے اور لوگوں کے درمیان اعتماد قائم رہتا ہے. آج کا موضوع ہے مجلس کے راز کی حفاظت کرنا اور دوسروں کی بات کو امانت سمجھنا. سامعین کرام، جب امانت کا لفظ سنا جاتا ہے تو عموماً ہمارے ذہن میں پیسہ، سامان یا کوئی قیمتی چیز آتی ہے، لیکن اسلام کی تعلیم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. امانت صرف مال نہیں ہوتی، کبھی امانت ایک راز ہوتا ہے، کبھی ایک بات، کبھی ایک مشورہ، کبھی کسی کے دل کا حال، اور کبھی ایک ایسا جملہ جو کسی نے اعتماد کے ساتھ آپ کو بتایا ہو. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان کی امانت بھی

0: مال کی امانت کی طرح اہم ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر مڑ مڑ کر دیکھے تو وہ امانت ہے، یعنی اسے افشا نہیں کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، کتنی عظیم تعلیم ہے اس حدیث میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت باریک اخلاقی نقطہ سکھایا ہے۔ بعض اوقات کوئی شخص صاف الفاظ میں نہیں کہتا یہ بات کسی کو نہ بتانا، لیکن اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کا ادھر ادھر دیکھنا، اس کی احتیاط یہ بتا دیتی ہے کہ وہ اس بات کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات بھی امانت ہے۔ سامعین کرام، آج کے دور میں بہت سے تعلقات اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ لوگ راز محفوظ نہیں رکھتے۔ کوئی دوست اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہے، کچھ دیر بعد وہی بات کسی اور مجلس میں پہنچ جاتی ہے، پھر ایک اور جگہ، پھر سوشل میڈیا پر، اور پھر اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں صفات میں سے ایک صفت تھی الامین، یعنی امانت دار۔ تو گویا کہ ہم امانت داری کو اسلام کا معیار اخلاق کہہ سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے صرف ایک دوست کو بتایا تھا، میں نے تو صرف گھر والوں کو بتایا تھا، میں نے تو نام نہیں لیا تھا، لیکن اگر وہ بات راست تھی تو اسے آگے پہنچانا امانت میں خیانت بن سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے غیبت، چغلی اور بلا ضرورت لوگوں کی باتیں پھیلانے سے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ معاشرتی اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی، بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107، FM 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو. انہوں نے جواب دیا, ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا, تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا, کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا, نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں.

ہوں, اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے, ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے, ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا, تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے. ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا, کیوں ابراہیم, تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا, بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے, انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے, واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے, تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم نے کہا, پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو, کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا, جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں, مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں.

اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید اور ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا، یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں

رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔

اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریہ کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔

اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطاکار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے نبی، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سرے اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی

ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار رسول نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگو، تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگو، اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مہ برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔

بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن نکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے, ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے, اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا, اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے صریح خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا, اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے, پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے.

لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بہ سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے